0: هم بهتر و زیباتر باشد. تنها خور بایگشته اکنون در داو و دهنه سرودمندی و کروفری منصبداری با خود میر مسابقه کردن میخواست. مرحمت، گفت سید علی، شما هم در اینجا و به پهلوی من یک باغ ساز تقصیر، آبی چشمه به دویمون بی ملال میرسد. انا بعد به درونی باغتون کشک و ایوان ها اندازید. باغ سازی وقتی بسیار میخواهد. 3-4 سال لازم است که باغ باغ شود، با من تیارش باشد. سید علی به این سخن دولت جواب نداده خندید و ماند. دولت هم دیگر در این خصوص گپ نزد. گفتگو با همین تمام شد. درستش سید علی اون را تمام شده حساب میکرد، اما به زودی معلوم شد که حسابش خطا بود است. یک روز ارباب دهه زویر او را در کوچه باز داشته گفت: سید علی، قربول بگی به باغ چگانی تو خریدار شده است. من فروشگار نشده باشم او چه خیل خریدار می شود؟ گفت سید علی. وای به من فرمود که با سید علی گپ زده او را به فروش چارباغش راضی کن. تو خودت مزاج قربول بگی را نغز می دانی کو. اگر او با یگان کار قصد کند، آن کار را نکرده نمی ماند. بهتر که تو راضی شوی. سید علی تند مجاز و بد دهان قهرش آمده یک دشنام قبیح به نام زنی دولت داد. سخنچینه از جمله خوش آمدگویان قراول بگی یا شاید خودی ارباب به زودی دشنامی او را نریزانده و نچکانده، بلکه با ایلاوه و اضافه ها پورتر کرده به دولت رسانیدن. بعد از 3-4 روز سید علی در چارباغش تنها، اویله او حالو از زویر با باغ نکوچیده بود، تا کوی انگور را خامتاک کرده گشته بود که بناگاه دولت با یک دست سرباز و نوکران خود حاضر کردید. وجاهت تیره او نگبخیز و بلوانگیز بود. بند دو را، فرمود او به سربازان، سید علی را نشان داده. مردک را زده زده به درخ بسته ماندن. برید، شکنید. با باغ اشاره نموده باز فرمان داد سرکرده بد هیبت. نوکرانی فرمان بردار و سربازان شجاع آستین برزده به کار در آمدن. نوکران با تبر و تشه و اره، سربازان با تیغ و شمشیر. فرصت نوشیدن یک چاینیک چای هم نگذشته بود که لشکری سیب و تاک، انار، ناک، شفتالو و گیلاس تار و مار کرده شد. با استثنای گیلاس، میوه های دیگر اکنون غوره شده، خوشه های انگور هم حالا سبز و خام بودند. شاخ و نوده های پربار همچون شهیدان میدان جنگ به خاک سرنگون گشتند. تنه های درختان کلک شده به مثال پدر و مادران مصیبت زده ای که فرزندان دلبندشان را تلف داده باشند، دست های خود را بالا نموده گویا به فلک کجرفتار لعنت ها می فرستادند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده Subhon Jalilov. Asia Plus. Asia Plus. Cosmos at the scene,

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: مرا با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است بیقرارم کرد، فقط به نیم نگاهش مرا از من بود، براستی نگهش عاقبت خوارم کرد.
1: احساسی از همه گوارا، اکنون همین گونه نام دارد، آسیا پلیوس.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بس برسی و مبایسه ها.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. مصادره ده ها هزار شیشه نوشداروهای قلبکی کودکانه در دوشنبه در کشور برنامه ایتیب عملی کرده میشود. شطرنج بازون جوانی توجیق در چمپیونات جهان در ایتالیا شرکت میورزند. شرح پوره خبرها. در دوشنبه یک گروهی متشکل جنایتی که با تشکیل کارخانه با استحصال و فروش داروواری های گوناگون قلبکی و پس صفت مشغول بودند، معین و دستگیر کرده شدند. از این گروه در شرایط غیر سانیتاری با ویران کردن طلبات استانداردهای صفت، خوکا و شربت های نورافین، پاراسیتامول، امبراکسول، لازالوان، ترافیو ام و دیگر داروواری ها را استحصال میکردند که اساساً برای استعمالی کودکانی بیمار پیش بینی می شود. گمان برای تشکیل این گروه سکینی 42 ساله دوشنبه اوتابک داداجانوف که قبلا با جرم های اقتصادی سود شده است و چند تنی دیگر برای فروش و پن ساختن دارباری های ساخته دستگیر کردید. این گروهی جنایی توسط شرکت های بقید گرفته شده عمل کرده، برای فعالیت اجازت نمای مخصوص نداشته است. هنگامی تفتیشات از این کارگاه قریب 49 هزار شیشه های نوشدارو، زیاد از 405 هزار موادی بسته‌بندی و زیاد از 600 کیلوگرم موادی خام اینچنین تجهیزات برای استحصالات مصادره کرده شد. با وسط به حالت مذکور طبق چند ماده کدکس جنایت تاجیکستان پرونده جنایی افتتاح گردیده تفتیشات ادامه دارد. در شش بیمارخانه دوشنبه با طور سنجشی برنامه یتیب راه اندازی می شود. آن برای ثبت نام به حسابگیری بیماران و دیگر خدمات رسانی ها پیش بینی گردیده است. گفته می شود با راه اندازی برنامه یتیب خدمات صنعت های طبی، مدیریت نوبت‌داری پزشکان، امور حساب‌دهی و امنیت، نوبت پایی آنلاین برای بیماران، اتاق شخصی مزاج و غیره براه مونده می شود. برای برنامه آزمایشی کدام بیمارخانه های دوشنبه انتخاب شدند معلوم نیست. این برنامه را شرکت وطن ایکیتی تهیه کرده است که همزمان تهیه‌گر برنامه دانش برای مکتب های تحصیلات عمومی دوشنبه می باشد. در همین حال در دو هفته پیش وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که برنامه تولد بی‌خط را برای زنانی حامله راه اندازی میکند. این نهاد گفت راه اندازی برنامه در مؤسسه های کمک اولیه طبی بهداشتی سطح آگاهی اهالی در رابطه با سلامتی مادر و کودک را بلند می‌بردارد. در قزاقستان نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی تاجیکستان برگزار می شود. اینجا را بینی روزهای 27 و 28 ایون در شهر الماتو صورت گرفته. در آن کشاورزان و هنرمندان ولایت ختلان محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی را به نمایش می گذارند. در نمایش فروش محصولات گوناگون کشاورزی و میوه های خشک با تماشا و فروش گذاشته خواهند شد. در این چاره بینی محصولات صنعت کارخانه های ختلان، هنرهای مردمی و محصولات نانی این ولایت پیشنهاد مهمانان میگردد. اجرای چنین چاره بینی ها با توسعه بازار صادرات، جلب سرمایه و تحکیم روابط اقتصادی و فرهنگی میان تاجیکستان و قزاقستان روانه گردیده است. دسته منتخب تاجیکستان در چمپیونات جهان اوید با شاهمود میونی نورسون که در شهر مونتی سیلوانو ایتالیا جرایان دارد شرکت دارد. در این مسابقه زیاد از 800 نفر شاهمودبازان جوان از سراسر جهان حضور دارند. آزمون با سیستم شویتسری برگزار شده از 11 دور عبارت است. تاجیکستان را در این مسابقه 6 شطرنج باز نمایندگی میکند. سفارت هندوستان و مرکز فرهنگی سوامی ویویکانندی در دوشنبه خواهشمندان را برای اشتراک در سلسله چهارمین های بخشیده و هفته یوگا دعوت میکنند. مشغولیت ها از 15 تا 20 ایون با نظارت استادان با تجربه صورت میگیرند. اشتراکچیان میتوانند با تکنیک عملی یوگا که با بهبود صحتی کمک میرساند، استواری روحی و پیشروی سالم با استفاده از روش کامل شناس شوند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
4: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Урби Асбур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 80 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 30 дирам, 1 рубли русӣ 12.18 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 манат ё зари 5 сомонӣ ва 47 дирам, 1 риоли саудӣ 3 сомонӣ ва 47 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 50 дирам арзиш дорад. بعدی 20 سال شما بیشتر از کار و عملهایی که انجام نداده اید از آن عمل کردی خود افسوس میخورید که انجام داده بودید. از این رو تلاش کنید قرارهای درست قبول کنید، سمت درستی حرکت را مشخص کنید و پیش روید. این سخنی نویسنده مارک توین است. در حالی که هم عمل و هم بی‌عملی شخص میتواند برای انسان بی تاثیر نباشد، تصمیم و قرارهای درست خیلی مهمند. در قبول آنها باید زیاد خطا نکرد.
0: قربی از اور در آسیا پلاس
2: Радио Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: دنیا علمی قفلت و عقبا غمی اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: خبر تحلیل فراغت ازیپیوز برای همیشه شنیدن.

0: Контролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоубарномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоубарномаи Имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و روزی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر برای همه شما مبارک باشد و شما را به شنیدن شو برنامه ایمکن دعوت میکنم. ایمکن در رادیو از پلیس از ساعت 7 تا 10 تقریبا از زمین وقت ساعت تا ساعت 10 مستقیم و به تکرار پیشنهاد میشود. خب و ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104.4 اف ام میتونید که بشنوید. امکان شنیدن آنلاین هست و امیدوارم شما میدونید که چگونه میشنوید. رقم تلفن ما 44-6-107-107 است و رقم تلگرام که اونجا نوشتن ممکن است 828-4-0-107. فقط بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که امروز رو چهارشنبه رو 17 ایون رو بهتر از روزهای دیگر کنیم. خب با این نیت و با این ترانه ما شو برنامه ایمکن رو شروع میکنیم و امیدوار هستیم که شما شنونده ما خواهید بود و 3 ساعت نمونه بهترین بخش رو گوش خواهید کرد.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.
1: ما از دارم این نقطه من همیشه در مورد محتوای برنامه خواهم گفتین چی بخش ما رو انتظار است. ما رو آغاز هر ساعت نشای خبری انتظار است. در دقیقه 20 و 40 ما بخش رکلام داریم و علاوه در میان بعضی بخش های دیگری که ما قبلا اون رو تیار میکنیم، مثل بخش قرب اسور، مثل جان یوچا، مثل صحیفه های دیگری که اینجا کوتاه یک دقیقه و نیم دقیقه هستند، مثل بعضی بود و هوا و غیره. خوب و یک بخش دیگر هم داریم در قسمت نهایی هر ساعت، حکمت روز نام دارد و اونجا بهترین شعبه تو انتخاب می شوند و فکر میکنم بسیار جالب است. شما البته اگر گوش میکنید و برای خود قید میکنید عجیب است. خوب همچنین در داخل برنامه ما انتظار است ما رو بخش لذت فیزو در این صفحه ما همیشه در این صفحه همیشه در مورد غذا، در مورد خوراک، در مورد آشخانه، دسترخوان مردمان دنیا صحبت میکنیم، در مورد ضرر و فایده این یون محصولات و نمیدونم غذا و هر چیز دیگر. خب در بخش کافی بریکی در ساعت 3 پیشنهاد میشد ما همیشه در مورد کارخانه و کار صحبت میکنیم. در بخش صحبت مردونه باشد همیشه موضوعی هستند که برای مردها جالب هستند و اطرافیان ما نظرهای مردها و دیگران رو خواهیم شنید. ببخشید. خب همچنین در بخش ارودیت ما همیشه سوال های جالب داریم، سوال های شوق‌آور، مثل اون که دیروز هم بود یک سوال و چند نفر از شنوندگان ما وابسته به آن باز بعضی معلومات دیگر رو هم پیدا کرده برای من فرستاده بودند. خب در بخش موضوع روز ما همیشه موضوعی را انتخاب میکنیم که اکثریت درباره اونها صحبت میکنند، یعنی موضوعی است که مردم درباره اونها صحبت میکنند و همه درباره اون صحبت میکنند، مثل موضوع قانون عوف که اولی فکر میکنم همه درباره اون صحبت دارند. خب بخش توب سوال عبارت است از سوال های ورزشی، عبارت از سوال های ورزشی است و ما بخلاصه آمدیم که اکنون سوال را فقط از فوتبال پیشنهاد میکنیم و شما فهمیدید که برای چی. در بخش یک روز در تاریخ ما همیشه سنوی رو انتخاب میکنیم یا پیشنهاد میکنیم که با امروز ارتباط دارد، جالب است، شبخوار است و کیروی با یاد آوردن هست. در بخش ثانیه ها 30 ثانیه ثانیه سنج کار میکند و در فاصله 30 ثانیه شما با 6 سوال خیلی ساده و آسان باید جواب گوید و صاحب توفه شوید. خلاصه از همین چیزی عبارت است شما برنامه امکان و در این میان من بعضی خبرها را براتون نقل میکنم، کوشش میکنم که شما در جریان اخبار باشید. ما خبرها را پیشکی تیار نمیکنم، یعنی من هم صحیفه خبری را میکشم و اون خبرها را همزمان براتون ترجمه و نقل میکنم، به خاطر اون که مثلا شما تفسیر اون رو مفصل تر در نشر خبری میشنوید. من با دو جمله خواهم گفت که مثلا در کجا چی گپ شد. تمام. خب با دوامش شما در نشر خبری در بخش خبری خواهید شنید. همین گونه رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است. رقم تلفن 82 درست است. رقم تلفنی ما 44-6-107-107. رقم تلگرام 88-4-0-107. زنگ بزنید، بنویسید، البته میخونم.
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
0: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10 سومونی و 80 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 30 درم، 1 روبل روسی 12 و 18 درم و 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم است. همین گونه امروز 1 منت یازری 5 سومونی و 47 درم، 1 ریال سعودی 3 سومونی و 47 درم، 1 لار گرجی 3 سومونی و 50 درم ارزش دارد. بعدی 20 سال شما بیشتر از کار و عملهایی که انجام نداده اید از آن عمل کردی خود افسوس میخورید که انجام داده بودید. از این رو تلاش کنید قرارهای درست قبول کنید، سمتی درستی حرکت را مشخص کنید و پیش روید. این سخن نویسنده مارک توین است. در حالی که هم عمل و هم بیعملی شخص میتواند برای انسان بی تاثیر نباشد، تصمیم و قرارهای درست خیلی مهمند. در قبول آنها باید زیاد خطا نکرد.
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
3: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. Тутарона. Радавандии таронагои тоджики аз руи завку интихоби шумо. Та радиои Азия Плюс.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوه می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت.

0: سرخط خبرها.
1: در دوشنبه ده ها هزار شیشه نوشداروهای قلبکی کودکانه را مصادره کردند. در دوشنبه برنامه تیب عملی کرده می شود. سفارت هندوستان خواهشمندان را برای اشتراک در شورابینی های هفته یوگا دعوت می کند. در قزاقستان نمایش فروشی محصولات کشاورزی ختم برگزار می شود. قریب 6000 نفر در سوق دونر خون شدند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلیوس.
4: عالمی دقیق،
5: شریک عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 20 از 17.
6: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
5: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. با آشخانه و سری دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
7: خب با خیرم، اشتهای بسیار خوب رو براتون روزا دارم. امیدوارم که از غذایی که استعمال میکنید یک جای با نزدیکان اهل اویلا و خیرم لذت بیشتر خواهید برداشت و همچنین این غذا برای انجام دادن عملهای نیک، انجام کارهای خوب و مسئولیتی که به دوش داریم البته کمک میکند. خب ما امروز در مورد تورک و یوگورت صحبت میکنیم. خیلی یک ببینید، تورک یکی از غذای بسیار مهم برای ارگانیسم است و خب داروی نمیدونم سفیده ها و چربو و لکتوز و فرمنت ها و ویتامین های دیگر است. خب و فقط 3% میگونم کربوهیدرات ها و اوگلیوت ها دارد. خب و ببینید، از 500 گرم شیر تقریبا 200 گرم تورک پیدا میشود تخمینا. و یعنی این به معنی این است که امون به قبل غیزونوکیون زیادتر از شیر است. خب وقتی که از 500 گرم فقط 200 گرم تورو پیدا می شود و تورو که مثلا از 0 تا 20 فویز اینه که روغن نوکی دارد، با شرافت امون امینکیستاتی میتیونین که در ترکیبش هست، خب میتواند که سطح خلسترین نخوب رو در خون پایین تر ببرد و همچنین کوری میده و روده ها رو بهتر میکند و پیشگیری از بعضی بیماری ها هم هست و راحتی میاند برای مثلا عضو های دیگر نیز همچنین و برای پروفیلاکتیکای مثلا کمخونی و بعضی بیماری های دیگر مثل اتروسکلروز و این چیزا بسیار مهم بوده و منفیت داشته است و همچنین مغز انسان رو در حالت خوبی کوری نگه میداشته و با مغز نیز منفیت داشته. خب تورگ از کلسی از فسفر بوی است و یعنی برای اگر این تر باشد پس برای حالت خوبی دندان ها و نخون ها و مو ها و سیستم عصب کمک میکند و الوطن کلسی اینی که غیر از اون که کلسی دارد باز در ترکیبش مواد دیگر نیست هست و همچنین اون چی که برای شما زیان داشته باشد نیست، با جز از اون که مثلا شما اگر سوء استفاده نبرید، یعنی از میار زیاد استفاده نبرید. خب و بعضا هم این گناه اندیشه هم هست، میگن که تورگ رو در صبح باید استعمال نکرد. اما اکثریت غذاشناسان میگن که نه این طور نیست. در مورد یوگورت مثلا یوگورت هم میگن در شکم خالی باید استفاده نبرد. اما تورگ شما راحت میتونید استفاده ببرید و این یک نمونه بسیار خوب برای غذای صبحانه است. فقط نه بیشتر از 200 گرم در یک روز که این به منفعت باشد. خب و همچنین در مورد تورگ باز میشد که باز اندیشه دیگر رو هم گفت. خب ولی بیاید اکنون در مورد یوگورت میگیم. اون رو در غذای صبحانه اصلا اکثریت غذاشناسان توصیه نمیدهند و میگن که این از بخیر بعضی باکتری هایی که باکتری ها بوی است و این در ساعت های معین مثلا مفید است. مثلا در شام یا 2 ساعت بعد از غذا این کار رو انجام دادن ممکن است. خب و اکثریت غذاشناسان میگن که یوگورت رو در شکم خالی یعنی در معده خالی اگر استفاده برین تاثیرش شما البته شاید لذت میبرید از غذا ولی تاثیر در شام یا 2 ساعت بعد از غذا این کار انجام دادن ممکن است. خب و اکثریت غذاشناسان میگن که یوگورت رو در شکم خالی یعنی در معده خالی

0: غذای این یوگورت با رفتن به آنجا خصوصیات به خاطر شفایی خود را گم میکند و این گپ طبیبان است و دیتولوگ ها به این نظر هستند که مثلا یوگورت را شما میتونید که 2 ساعت بعد از خوراک صبحانه استعمال کنین و وارد بهتر همین است میگن که پیش از خوب همون لکتو بیفیدا باکتری ها اینی که خوبتر مساعدت میکنن با پروسسی حل شوی غذا. این یک معلومات خورده که بود در مورد یوگورت و تورک و امیدوارم که شما از این معلومات بیشتر و زیادتر میدونید. برای شما اشتیاق بسیار خوب رو عرض میکنم و برار و برکت رو.
1: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، با آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: جونی اوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: درود به کلی والدان. هنگامی محکم شوی بینی چگونه کمک کنیم تا اینکه بی ضرر باشد؟ پاسخ می گوییم بینی بسته برای کودک ناراحتی می آورد، مخصوصا هنگامی خواب یا شیرخوری. متخصصان توصیه می دهند که اول بینی نمناک کرده شود. محلول های شور و هوای نمناک می تواند نفس کشی را آسان کند. مهم است که واسطه های سخت یا خودسرانه استفاده نشوند. صبر و نگاه بینی درست عادتا مشکلی را سبک می کنند. اگر حالت بهتر نشود، مشورت دکتر یا داروهای مخصوص ضرور است تا اینکه آن برطرف گردد. بله، از خود حاضر برای نگاه بینی پوست نازک طفل خود از اوربچه های کامفورت بیبی استفاده کنید. نتیجه شما را شاد می سازد. سلامت باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اوربچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
0: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهنگب در موضوع روز.
3: امروز ما در یک موضوع مهم صحبت میکنیم و شما ملکه از گزارش ها شنیدید، از نشر خبری شنیدید که یک گروهی دستگیر شدند که با استحصال دارو بی صفت مشغول بودند و غیر قانونی این کار انجام میدادند. شما امیدوارم همین گزارش رو تماشا کردید. خب اونجا یک چند نفر نشون دادند کجا اینی که بسته‌بندی رو تیار میکردند و در شرایطی گفتند که غیر سانیتاری تیار میشده دارووار و مخصوصا دارووری که برای کودکان بودن. اومن وقتی که شما تماشا کردید، نظر شما چی بود؟ چی فکر، چی اندیشه در ذهنتون آمد؟ شما هم در کدام فروشگاهی با محصولاتی به صفت خود دارو از خود چیز دیگر و قلبکی روبرو شده بودید؟ بعد چی کار کردید؟ به فکر شما با کدام راه این عمل رو پیشگیری کردن ممکن است؟ و من تخمین میکنم که دوستانی ما مخصوصا ژورنالیستان، مخصوصا اونایی که در ساحه مطبوعات کار میکنن، اونا خیلی مهربونند، میدونید خیلی مهربونند و باز بعضی چیزهای دیگر هم به نظر میگیرن. مثلا من وقتی که همین گونه مواد قلبی و قلبکی و غیر قانونی و به صفت پیدا میکنن، مصادره میکنن، من همیشه انتظار میشوم که در گزارش مؤلف گوید که همین مواد در کجاها بود و از کجاها جمع کردن و در کدام، مثلا اگر دارو از در کدام اپتیکا ها بود. این میدونید تاثیر بسیار خوب دارد، مردم میفهمند که واقعا همین نفر به فروش داروی قلبکی مشغول بوده است و یعنی نمیخرد دیگر، به اونجا نمیرود، اون محصولات نمیخرد. مثلا یک وقت دیگر هم شراب ها را نشون دادن، شیشه های شراب در خانه تیار میکردن، اما در آخر من بسیار انتظار شدم که ولی میگن که همین شراب در کدام نقطه ها میفروختن، اما نگفتن. خب این هم اکنون من این را همچون یک مهربونی هم کسبان و یعنی دایره های خبرنگاری قبول کردم، ولی بر صورت تخمین میکنم که اگر این چی گفته شود بسیار عجیب میشود، به خاطری که تاثیرش بیشتر میشود، به خاطری که نفری که واقعا هم این چیزی غیر قانونی و قلبکی و به صفت فروخته است، بگذار جواب دهد، بگذار میزاجانش کم شوند، بگذار درآمدش کم شود و او فهمد که باید در چارچوبه قانون کار کرد. خب با صورت اندیشه شما چی است؟ شما این گزارش را تماشا کردید، امیدوارم نظر شما چی است؟ آیا با شما هم میگونه حالت روبرو شده بود و شما چی میشناسید که من همین دارو قلبکی است؟ تصور کنید که چی طور شناختن ممکن است. و اینجا البته در مورد سرتیفیکات مطابقت و این چیزا گفتن، لیکن اون یک حجت است که اون رو نه همه میتواند که درک کند، فهمد و به هر صورت بسیار دشوار است فهمیدن این که مثلا همین دارویی که در دست شما است همان پارتی است که سرتیفیکات داده شده است. این سنجیدن بسیار دشوار است. خب به هر صورت امیدوارم شما این گزارش را تماشا کردید و نظر شما چی است؟ با کدام رو به فکرتون میشد که پیش رو این گونه حالات رو گرفت و چی پیشنهاد و چی اندیشه جالب دارید؟ ما انتظار هستیم. مرا زنگ بزنید با تلفن 446107107 یا میتونید در تلگرام بنویسید کوتاه و فهمو، من البته میخونم. رقم تلگرام 828 4 0 107 است.

0: هر دور ماشین‌های خاص خود رو دارد. همه اونها رو باشد در کشور ما رترو اند نیو کارز فست 2026 متحد میکند. 20 ایون از ساعت 16 همه شما رو با میدان نزدی تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی برای تماشای نمایش ماشین‌های قدیمی و نو دعوت میکنیم. گردش عمر ماشین‌های گوناگون و صاحبان آنها در یک مسیر. فضای جالب، موسیقی گوارا، آزمون و ویکترینها، وقت خوشی. شریک رسمی چورابینی افتخولدینگ بین المللی وکتور. شریکان فریدون بانک، روشون، گاریلا، مکتب درایوینگ 69، دهای گلزارد، اردوشان، کوسمولند، لیگه روبوت ها.
1: فوت شریکان بوشن.
0: مواتی، تاچ کیک، پوکیزا، قواخونه اسسر، ارکسانوات و میلکو.
1: رترو ان نیو کارز فست 2026.
0: پیوند نسل ها و تکنیکا.
2: شورا بینیم شور خوب است. روز 20 شما رو دعوت میکنیم از ساعت 16 نزد تئاتر اپرا و بالت و امیدوارم اونایی که چند سال در این شورا بینی اشتراک میکنن میدونن یک سطح بسیار بلند است و اونجا هم ماشین های پیشتر است، بسیار جالب. میتونید عکس و صورت و نوار بگیرید. هم آزمون و ویکترین است. هنرمندان دعوت شدند، صحبت جالب خواهد بود با صاحبان ماشین ها. آزمون و ویکترین ها سوال و جواب است و اونجا همچنین نمونه بهترین لباس ملی هم انتخاب میشود اونجا و سال پیشتر هم بود و ما همین گونه با واسطه وزدهی خودی مردم در میدان انتخاب کرده بودیم و او صاحب تحفه شد. خب من همه شما رو دعوت میکنم روز 20 روز استراحت است. امیدوارم که یک جای با اهل اولیا میاد، هم برای شما هم برای کودکان نورسون. اونجا مشغولیت و سرگرمی هست و البته شما بیاید. خب اما ما در بخش موضوع روز صحبت داریم در مورد داروهای قلبکی و گزارشی که چند روز پیشتر بود. من نظر شما چی است؟ به نظر شما چه خیل پیش روی نگرفتن ممکن است و آیا شما هم با این گونه اولاد روبرو شده بودید و بعد چی کار کردید؟ و من چه خیل شما میشناسید که این یا اون مسئولات بگذار دارو باشد یا مواد غذایی باشد قلبکی است یا به صفت است، چه خیل میفهمید و آیا با شما این گونه حالت رخ داده بود؟ بعد چی کار کردید؟ همین است موضوع ما در بخش موضوع روز و امیدوارم که بعضی نظرها اینجا آمدن در تلگرام و بعدتر ما بعد نشر خبری البته آنها رو براتون خواهم خواند. و یاد راست میشم که امروز بعد ساعت 10 باز ما برنامه فرصت دانستان داریم و باز یک متخصص خوبم دعوت کردیم. موضوع صحبت جوانان و پول، راههای موفق شدن در تجارت و صاحبکاری. بسیار جالب است و امیدوارم که متخصص ما میتواند برای شما بعضی راههای خوب رو پیشنهاد کند. بعد ساعت 10 این برنامه رو انتظار باشید. اما حالا
3: на Азія Плюс представлен технотарговим центром Вауна.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл, эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Ҳар ки манзури худ аз ғайри худо металабад, чун гадоест ки ҳоҷат зи гадо металабад. Ходими Исфаҳонӣ.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо. Шарики шоу барномаи Имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо, аз орзу то амал.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.
3: Соат дар Тоҷикистон 8.
4: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
5: Модар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
6: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Радио. Хабари рӯз дар Азия Плюс.
7: Ассалому алейкум шунавандагони азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Мусодираи 10000 шишаи нӯшдоруҳои қалбакии кӯдакона дар Душанбе дар кишвар барномаи ЕТИ ба амалӣ карда мешавад. Шатранҷ бозуни ҷавони тоҷик дар чемпионати ҷаҳон дар Италия ширкат меварзанд. Шарҳи пораи хабарҳо. در دوشنبه یک گروهی متشکلی جنایتی که با تشکیل کارخانه با استحصال و فروش داروواری های گوناگون قلبکی و پس صفت مشغول بودند معین و دستگیر کرده شدند. از این گروه در شرایط غیر سانیتاری با ویران کردن طلبات استانداردهای صفت خوکا و شربت های نورافین، پاراسیتامول، امبراکسول، لازالوان، ترافیو ام و دیگر داروواری ها را استحصال میکردند که اساسا برای استعمال کودکان بیمار پیش بینی میشد. گمان برای تشکیل این گروه سکینی 42 ساله دوشنبه اوتابیگ داداجانوف که قبلا با جرمهای اقتصادی سود شده است و چند تنی دیگر برای فروش و پن ساختن دارباری های ساخته دستگیر کردید. این گروه جنایی توسطی شرکت های بقید گرفته شده عمل کرده برای فعالیت اجازت نمای مخصوص نداشته است. هنگامی تفتیشات از این کارگاه قریب 49000 شیشه های نوشدارو، زیاد از 405000 مواد بسته‌بندی و زیاد از 600 کیلوگرم مواد خام همچنین تجهیزات برای استحصالات مصادره کرده شد. با واسطه به حالت مذکور طبق چند ماده کدکس جنایت تاجیکستان پرونده جنایی افتتاح گردیده تفتیشات ادامه دارد. در شش بیمارخانه دوشنبه با طور سنجشی برنامه یتیب راه اندازی می شود. آن برای ثبت نام به حسابگیری بیماران و دیگر خدمات رسانی ها پیش بینی گردیده است. گفته می شود با راه اندازی برنامه یتیب خدمات سنت های طبی مدیریت نوبت‌داری پزشکان، امور حساب‌دهی و امنیت، نوبت پایی آنلاین برای بیماران، اتاق شخصی مزاج و غیره برای مونده می شود. برای برنامه آزمایشی کدام بیمارخانه های دوشنبه انتخاب شدند معلوم نیست. این برنامه را شرکت وطن IKT تهیه کرده است که همزمان تهیه‌گر برنامه دانش برای مکتب های تحصیلات عمومی دوشنبه می باشد. در همین حال در دو هفته پیش وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که برنامه تولد بی‌خطر را برای زنانی حامل راه اندازی میکند. این نهاد گفت راه اندازی برنامه در مؤسسه های کمک اولیه طبی بهداشتی سطح آگاهی اهالی در رابطه با سلامتی مادر و کودک را بلند می‌بردارد. در قزاقستان نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی تاجیکستان برگزار می شود. اینجا را بینی روزهای 27 و 28 ایون در شهر الماتی صورت گرفته، در آن کشاورزان و هنرمندان ولایت ختلان محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی را به نمایش می گذارند. در نمایش فروش محصولات گوناگون کشاورزی و میوه های خشک با تماشا و فروش گذاشته خواهند شد. در این چرابینی محصولات صنعتی کارخانه های ختلان، هنرهای مردمی و محصولات نانی این ولایت پیشنهاد مهمانان میگردد. اجرای چنین چرابینی ها با توسعه بازار صادرات، جلب سرمایه و تحکیم روابط اقتصادی و فرهنگی میان تاجیکستان و قزاقستان روانه گردیده است. دسته منتخب تاجیکستان در چمپیونات جهان اوید با شاهمود میونی نورسون که در شهر مونتی سیلوانو ایتالیا جرایان دارد شرکت دارد. در این مسابقه زیاد از 800 نفر شاهمودبازان جوان از سراسر جهان حضور دارند. آزمون با سیستم شویتزری برگزار شده از 11 دور عبارت است. تاجیکستان را در این مسابقه 6 شطرنج باز نمایندگی میکند. سفارت هندوستان و مرکز فرهنگی سوامی ویویکانند در دوشنبه خواهشمندان را برای اشتراک در سلسله چرابینی های بخشیده و هفته یوگا دعوت میکنند. مشغولیت ها از 15 تا 20 ایون با نظارت استادان با تجربه صورت میگیرند. اشتراکچیان میتوانند با تکنیک عملی یوگا که به بهبود صحتی کمک میرساند، استواری روحی و پیشروی سالم با استفاده از روش کامل شناس شوند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
8: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
3: ما در موضوع روز در موردی من همون داروهای قلبکی و غیر قانونی که استحصال می شده و گزارش رو شما دیروز هم دیدید در این باره صحبت داریم و گفتیم که نظر شما چی هست وقتی تماشا کردید چی اندیشه در ذهنتون پیدا شد مثلا اگر شما از اون داروها استفاده می بردید یا بردید خب شما بود حالاتی که با همین گونه مسئولیت قلبکی روبرو شدید و بعد چیکار کردید و با فکر شما با کدام راه می شود که پیش رو این گونه عمل ها رو گرفت همین است موضوع امروزه ما چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتند تشکر میگم برای شما نفر دیگر نوشته است که نظر در انسان باید بسیار جدی شود و فروشنده های دارووار مخصوصا باید بسیار جدی شوند خب و همین گونه اجازت نامه ها و همین گونه لیسنسی ها مورد سنجش جدی قرار بگیرند نفر دیگر فرهاد نوشته است که عموما ولی اکثریت تیب رو با تجارت تبدیل دادن مثلا بعضی ها شرکت های دور فروشی همکاری میکنند با دختران و از اونها فویز میگیرند و همین گونه با جای 3 دور میتونن 6 دور بنویسن یا لابراتوری ها که اونجا فویز معین دارند و دخترها هم اونجا با جای مثلا 3 تشخیص یا آنالیز 6 آنالیز پر میگن ورودی داروها باید بسیار پرزور شود و صفت اونها باید نظارت شود و در بعضی کشورها همین تجربه هست که برای داروهای قلبکی حتی حکم قتل است باور کنید برای داروهای قلبکی حتی میتونن حکم قتل بدن اگر خانم این در حجم بسیار کلان است و همچنین در کشورهای دیگر هم این مسئله بسیار جدی است خب بیاید شما نظرهای خود رو بنویسید اگر هستند رقم تلگرام 8284107 اگر خواهید زنگ بزنید مرحمت 44-6-107-107 این تلفن کار میکنند اگر خواهید زنگ بزنید و من ولو بعضی معلومات دیگر را میخوام اینجا براتون پیشنهاد کنم این بسیار جالب است امیدوارم خب من مسئله دارو و مسئله قلبکی شده این دارو این در تمام دنیا هست و ببینید بعضی وقت از کمی بعضی داروها استفاده میبرند در بعضی کشورها داروهایی رو که مردم طلبات زیاد دارد داروهایی که بسیار میخرند داروهایی که قدر شاید قیمت نیستند ولی زیاد میخرند داروها را قلبکی میکنند و مردم اون را میخرند و واقعا هم با اقتصاد کشورها خسارات خیلی زیاد است از روی حسابهای سازمان جهانی تندرستی ببینید در کشورهایی که مثلا در کشورهای آفریقایی در از کشورهای آفریقایی سالانه از 12 تا قریب 45 میلیون دلار همین گونه اینی که مواد دارو استفاده می شود و تصور کنید که اگر قلبکی باشند چی می شود و مثلا سالوی 2017-2021 605 تن این گونه داروری کنترابند یا خوچوق دستگیر شده بودست من اکنون بعضی امور اینجا از صحیفه سازمان ملل متحد من برایتون پیشنهاد کرده استادم خب مثلا همون سالو از سال 2017 تا 2021 605 تن و آنها از کشورهای مثلا که بلژیک و فرانسه و هندوستان و دیگر کشورها بودند و از این کشورها یعنی با کشورهای آفریقایی این دوربر یعنی که انتقال داده می شود و ببینید خسارات خیلی زیاد به خودی کشورها می رسد و باز بعضی سندهای دیگر هم هستند اینجا و بسته به سالهای دیگر که فکر میکنم قابل ملاحظه هستند و ببینید اصلا در چین در هندوستان هم این داروها استحصال می شوند و بعضی کشورهای دیگر و بعضی مثلا گروههای دیگر این چیز رو با مقصدهای غیر قانونی به کشور دیگر بردن و این چیز رو استفاده می برند خوب و همه ساله در کشورهای دنیا مخصوصا در سمت جزو برای مثلا قاچاق این گونه مواد اینکه بازبینی میکنن قانونگذاری خود رو جزو سخت‌تر میشود و من کمک بدتر باز بعضی معلومات دیگر هم براتون پیشنهاد میکنم اگر شب خواب رو جالب باشد ولی به صورت تخمین میکنم که سر و صداهایی که در میانی مردم هم هست مثلا کسی یک وقت در اینترنت نوشته بود که کدوم کجای دیگر سفر میکند و یک دارو را نمیدونم دو دونش هم میخورد میگوید که من دو دونه باید خورم وقتی احوالش بزیم میشود و اونا میگوید که اخیرا ممکن نیست دو دونه خوردن مثلا حالت وابسته به حالت او ولی او از اون که نمیدونم تاثیر این دارو اینجا پستر بوده یا کم تر بوده نمیدونم اینجا دو دونه میخورده و تصور کنید که اگر پیش روشن نمیگرفته اگر دو دونه را میخورد چی میشد نمیدونم از دل بود یا از عصب بود از چی بود و این در کدام یک صفحه در فیسبوک بود یا در کجای بود این چیز در این برا نوشته بودن یعنی اینجا که عادت کرده است که دو دونه باید خورد بعد تاثیر میکند با او اما وریانتی درستی همون دورو وریانتی ارگینالی همون دورو باید نیم دونه خوری اگر بسیار فهموتر کرده گویم اگر با همین معنی خوب شنوندگان عزیز اگر کدام یک اندیشه‌های جالبی دیگر هستن ما آماده هستیم که بشنویم و در بخش موضوع روز اگر نه این موضوع را جنبست میکنیم و با صفحه‌های دیگر میگذاریم با بخش‌های دیگر در پیش ما صفحه‌های جالب داریم امیدوارم که اشتراک میکنید و حتی صاحب تحفه میشوید
0: روز خوب است موضوع روز باشد خوبتر موضوع روز براساس موضوعات مهم در دایره امکان امکان دو دهن گپ در موضوع روز
2: قربی از اور در آسیا پلاس
0: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید 1 یورو 10 سومانی و 79 درم 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 29 درم 1 روبل روسی 12.18 درم 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درم همین گونه امروز 10 سوم قرغیزی 1 سومانی 10 تنگه قزاقی 19 درم 10 افغانی 1 سومانی و 44 درم ارزش دارد در بنیاد لغوی من واژه امکان ناپذیر نیست این گفته ناپلئون است آیا این طور می شود مثلا در تجارت و صاحب کاری با اندیشه شما امکان و غیر امکان با چی معنی می تواند باشد
2: قربی از اور در آسیا پلاس

0: Asia Plus. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف. گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین و رقصی احساس کرده.

0: همه سوال جواب دادن ممکن است. حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال. میدان سوال‌های ورزشی.
1: در این بخش ما فقط سوال‌های ورزشی را پیشنهاد می‌کنیم و امروز نیز می‌گویم دو سه سوال براتون پیشنهاد می‌شود از فوتبال. خب چرا فوتبال می‌دونم فهمیدین و ولی حالا هوای دوستداران فوتبال این بحث‌ها و همه چی اطراف فوتبال است، حتی وقتی غذاخوری، وقتی کار همیشه یعنی بررسی بازی‌های فوتبال، خب کی باید چگونه پاس می‌داد، کی باید چگونه می‌زد، کی چی پیش بینی کرده بود، پیشگویی کرده بود و پیشگویی کی درست برآمد است کی نه. خب خصوصا موضوع در فکر میکنم که کارخانه شما همین است، در همه جا که بچه‌ها دوستداران فوتبال هستند موضوع صحبت همین است. خب و برای من در بخش توپ سوال نیز مو چند سوال از فوتبال اومده کردیم و اگر شما زنگ میزنید و با سوال ها جواب میدید صاحب توپ هستید. مرحمت 44 6 107 107، شما اول زنگ میزنید و بعد من سوال ها رو براتون پیشنهاد میکنم که ببینیم کی است بسیار با جرأت که با دانشش باور دارد و اول زنگ میزند و بعد سوال ها رو میشنود. مرحمت 44 6 107 107، این رقمی تلفنی ما است. تو لحظه که شما تماس میگیرید ما چند خبر کوتاه که میتونیم از صحیفه خبری بشنویم. خوب بوس چی می نویسند در صحیفه خبری؟ لیدرونی جی هفت گفتند که سانکسیون نسبت به روسیه باید شدید تر شود. خوب همین گونه در مورد یعنی بازی فوتبال هم صحیفه گوناگون زیاد می نویسند. خوب در مورد همون هتریک مسی اینا چند خبر است، الکی پشتی هم براتون پشتی هم می خونم. خوب در مورد اون نوشتند که کشورهای جی هفت همین گونه سازش رو میانی امریکا و ایران دستگیری میکنند و اونو اینی که امیدوار هستند که این وقتا مستوار خواهد بود و کار خواهد کرد. خوب بوز چی می نوشتند؟ سنات امریکا رزولوسی رو بازپس گردانید در مورد صلاحیت نظامی ترامپ وابسته به ایران. این رزولوسی رو به خبر بازپس گردانیده. خوب در مورد چی می نویسند؟ در مورد امباپه نوشتند که او خانم این نشان زنی بهترین در تاریخ منتخبی فرانسه دانسته شده. خوب بوز چی می نویسند؟ با صورت من در فاصله انتظاری زنگوی شما این خبر رو خونده دادم و برای این ما در بخش توپ سوال قرار داریم. اگر خویشی اشتراک کردن جواب دادن با چند سوال وابسته به فوتبال و صاحبی توپ شدن رو داشته باشید منم از زنگ بزنید 44 6 107 107.
2: коротко о главном.
3: В Душанбе изъяли десятки тысяч флаконов поддельных детских лекарств. В столице запустят программу ЕТИ. Сельхозпродукция «Хатлона» будет представлена на выставке в Казахстане. Юные шахматисты республики выступят на чемпионате мира в Италии. Посольство Индии приглашает желающих на неделю йоги. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Я буду

0: همه سوال جواب دادن ممکن است. حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال. میدانی سوال های ورزشی. آسیا پلس. هر روز یک قدم به پیش. آسیا
1: پلس. مو با خلاصه آمدیم که این سوال رو براتون پیشنهاد میکنیم و شما امکان دارید که جواب رو بنویسید. لااقل اگر جواب رو هم که ننوشتید، جواب های درست رو میشنوید و امیدوارم که این بسیار مهم است. خب، اولین چمپیونات دنیای با فوتبال در اوروگوای با 100 سالگی همان دولت بخشیده شده بود. با 100 سالگی کدام دولت؟ این سوال یکم. سوال دوم، چمپیون دنیا در سال 1938. خب بعضی مثلا دسته‌ها از آفریقای جنوبی نیامدند، خفه شدند، حتی بایکوت اعلان کردند. فقط برزیل آمد. چرا آنها خفه شدند و نیامدند؟ خب این سوال دوم. سوال سوم، همان گونه نظارت در چمپیونات دنیا از سال 1974 شروع شده است. چگونه نظارت؟ همان گونه نظارت در چمپیونات دنیا با فوتبال از سال 1974 شروع شده است. چگونه نظارت؟ همین است سوال سوم و امیدوارم که جواب خود رو میفرستید یا زنگ میزنید یا در تلگرام مینویسید. خب اگر خودی هولو زنگ میزنید، همین هولو، شما میتوانید که صاحب توفه شوید. اگر این کمکک دیرتر باشد، پس شما در تلگرام بنویسید و این هم تو برای سنجش دانش خودتون است و من هم کمکک بدتر تلگرام مینویسید. خب اگر خودی هولو زنگ میزنید، همین هولو، شما میتوانید که صاحب توفه شوید. اگر این کمکک دیرتر باشد، پس شما در تلگرام بنویسید و این هم تو برای سنجش

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: رادیو آسیا پلاس.
2: مو برای جواب ها با بخش یو با سوال های بخش توب سوال برگشتیم و من سه جواب براتون پیشنهاد میکنم، شما بینیسید. من با استای تلگرام فقط دو نفر نظر خود رو بیان کردن و این جواب ها درست نبودن. خب سه سوال مو پیشنهاد کردیم. سوال اول چنین بود که این اولین چمپیون دنیا بود با فوتبال در اوروگوای، بخشیده با 100 سالگی همون دولت بخشیده برگزار شده بود. 100 سالگی کدام دولت؟ طبیعی است که در اوروگوای که باشد بخشیده با 100 سالگی اوروگوای بود. اخیر سال 38، سوال دویم، سال 38 چمپیون دنیا با فوتبال فیفا اول اعلان داشته بود که تورنیر باید که با نوبت بگذرد، هم در امریکای جنوبی و هم در اروپا، و با جای ارجنتینا اونو گرفتن چی؟ با فرانسه اجازه یا حقوقی برگزاری این چوروینی را دادن و برای این مردمی یا دستای فوتبال از امریکای جنوبی خفه شدن و اونو بایکوت کردن و اونو نیومدن غیر از برزیلیا. جواب دویوم من همین بود، یعنی خودی فیفا ایلان داشته بود که این تورنیر باید که یک بار با نوبت یعنی بگذارد در امریکای جنوبی و در اروپا، و وقتی که همین ترتیب ویران می شود اونو چی؟ بایکوت اعلان میکنه. خب و گفتیم سوال سیوم که همان نظارت در چمپیونات های دنیای با فوتبال از سال 1974 سر شده است، چگونه نظارت؟ خب و این نظارتی دوپینگی است، دوپینگ کنترل میگن، و قبل قربانی اول یک از هایتی بود ژان جوزف، و او را از این بازی پیش کرده بودن، محروم کرده بودن به خاطر استفاده دوپینگ. یعنی نظارت دوپینگی سر از سال 1974 جدی شروع شده. خب این بخش نام داشت توپ سوال، امیدوارم یک اونجا می نویسید جواب رو، و هر روز در این صفحه ما اکنون تو انجام چمپیونات فقط در موضوع فوتبال صحبت میکنیم.
0: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدانی سوال های ورزشی. реклама در Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий. Найди код

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.
2: موچند دکه فرصت داریم تو بخش اطلاعاتی و یاد راست میشم که امروز بعد ساعت ده و پنج تو یازده مو در دایره لایحه فرصت دانستن یک صحبت داریم با متخصص و نماینده یک بانک کشور از بانک رشد تاجیکستان در مورد جوانان و پول صحبت میکنیم. یعنی با کدام راه ممکن است که جوانان صاحبکاری خود را رشد بدهند، صاحبکار شوند، تاجر شوند، تجارت کنند و چخل جوانان پول را باید اداره کنند. متخصص در این باره براتون توصیه میدهد و امیدوارم که جالب خواهد بود. بعد از ساعت 10 شما البته میشنوید و همچنین امکانی پیشنهاد سوال ها را هم دارید با واسطه تلفن و با واسطه تلگرام. اما تو لحظه تو فرارسی نشر خبری باید گویم که اگنتی و باوشنوسی کمیته حفظ محیط زیست نزدیک حکومت تاجیکستان در سامانه خود یک گواهی را نشر کرده است که روزهای 16 و 18 ایون با سبب به عمل آمدن بارش ها در ناحیه های دامنکوهی و کوهی تابع جمهوری در ولایت ختلان و سوغد و در غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان سر زدن سیل های خصوصیت محلی داشته پیشگویی می شوند و با شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضعی نامساعد یا بهوا چاره‌های احتیاطی را بیندیشند. خب روزهای 16 هم تا 18 هم یعنی باز امروز پگو هم میگونه خوف وجود دارد که احتمالی آمدن سیل با سبب این به عمل آمدن بارش شد در ناحیه های دامنکوه و کوهی تابع جمهوری در ولایت های ختلان و سوغد و قسمت غربی ولایت مختار کوهستانی بدخشان میگونه حالتی سر زدن سیل پیشگویی می شود. این متخصصان اگنتی و باوشنوسی در صفحه رسمی خودشان نشر کردند و معلومات بیشتر رو شما می توانید در صفحه متئو نقطه تی جی بگیرید. اونجا اگر سفر دارید، اگر کدام یک کارهای صحرایی و نمیدونم کارهای خوجگی دیگر دارید، البته شما یک بار ببینید از صفحه رسمی اونها که وضع هوا چگونه است. خب و برای مثال امروز در دوشنبه هوای تغییر یابنده هستند به بارش، اما چنگ و غبار پیشگویی میشد و فردا هم میگونه بارانی کوتاه مدت و رعد و برق و چنگ و غبار پیشگویی شده است. یعنی البته شما با نظر متخصصان اهمیت بدید، توجه کنید و امیدوارم که این وریانت درست است. خوب و باز چند خبر دیگر من کم کک بهتر براتون پیشنهاد میکنم. مثلا یک خبر پیدا کردم در مورد شهرهایی که مورد توجه مردم بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفتند و مردم میخواستند که از اونجا خانه بخرند، هم ساکنانی مثلا خود روسیه نیست همچنین. کدام شهر هست من کم کک بهتر البته برای شما خواهم گفت.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
2: ما در این صفحه چند سنه رو خواهیم گفت که به امروز ارتباط دارد و امیدوارم که جالب است و شب خوار. همین روز سال 1929 تیگران پتروسیان تولد شد. شامل بازی شوروی و گروسمستر بین المللی و چمپیون نهمی دنیا. همین روز سال 1942 محمد البرادعی تولد شد. این یک دیپلماتی مصری بود و خادم جمعیتی، دیرکتر ماگاته سال 1997 تا 2009 و برنده جایزه نوبل صلح در سال 2005. همین روز یکی از جشن‌های سازمان ملل متحد هم هست، روزی جهانی مبارزه با بیابان‌شوی، با خوش‌سالی و بیابان‌شوی. و همین روز در ایسلند روز مستقلیت است سال 1944. همین روز سال 1930 از کنویری زاودی تراکتور سوزی ستالینگراد اولین تراکتور استیصال شده. اولین تراکتور ساخته شده سال 1930. سال 1934 اولین پروازی تجربوی تیوره انت بیست بود. ماکسیم گورکی. سال 1934. سال 1939 در فرانسه بار آخر حکم قتل با وسیله گیلیوتین اجرا شد. و یک قاتل رو به نام اژن ویدمن بوریو خیر با این ترتیب قتل کرده بودند با گیلیوتین. همین روز سال 1940 نیروهای شوروی با لاتویا و استونیا وارد شدند و سنای وارد شوی این کشورها هم با اتحادیه شوروی سال 1940 است. همین روز سال 1955 اولین پرواز تیوره مسافربری ریاکتیوی تو 104 صورت گرفته است. همین روز سال 1970 ادوین لند پاتنت میگیرد برای کامیره پالاروید و شما درباره این کامیرا امیدوارم معلومات دارید و کسی شاید استفاده هم برده باشد. خوب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10 سومانی و 79 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 29 درهم، 1 روبل روسی 12.18 درهم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم. همین گونه امروز 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 10 تنگه قزاقی 19 درهم، 10 افغانی 1 سومانی و 44 درهم ارزش دارد. در بنیاد لغوی من واژه امکان ناپذیر نیست. این گفته ناپلئون است. آیا این طور می شود؟ مثلا در تجارت و صاحبکاری به اندیشه شما امکان و غیر امکان با چی معنی می تواند باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلوس.
1: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: سرخط خبرها.
1: پرزیدنت تاجیکستان قانون درباره عفو بیش از 18 هزار محکوم شده را امضا کرد. رئیس ولایت خطلان از جریان کارهای کشاورزی در منطقه خبر داد. شوکت میرزیویف و قهی رسولزاده همکاری های منبعدا را بررسی کردند. سیستم بین المللی حفظ حقوق یکی از مرکبترین دوره ها را از سر می گذراند، اظهار داشت کمیساری عالی سازمان ملل متحد. امروز در برخی از کوچه های سینوی دوشنبه انتقال برق موقتاً قطع می گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. آسیا پلوس، هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلوس.
3: ما صحبت روی دوام میدیم. ساعت 9:32 دقیقه است. امروز 17 ایون و امروز چهارشنبه است. روز خوب، تبی بالیده، کامیابی، برور، سعادت رو برایتان آرزو دارم. امیدوارم که ادامه برنامه ما جالب خواهد بود. و ما یک چند صفحه داریم. صفحه کافی بریک برای اونایی که ما رو در کارخانه گوش میکنن، خب صفحه ارودیت برای اونایی که خودم دانش خوب دارن میتونن با سوال ها جواب دین. صفحه سونیه هو، اینم با استفاده از سونیه سانچ پیشنهاد سوال های جالب. ما در بخش صحبت مردونه میتونیم صحبت کنیم، موضوع گوناگون اینجا میتواند باشد و شما میتونید اشتراکچی یا حتی مؤلف باشید. و همچنین چند خبری که کمکک پیشتر وعده کردم که در بارش صحبت میکنیم، اون رو میخوام براتون پیشنهاد کنم. در مورد همان شهرهایی که در روسیه معین شده که کدام شهرها در نتیجه پرسیش معلوم کردند که کدام شهرها مورد توجه بیشتری مردم قرار دارد، از کدام شهرها مردم بیشتر در چند وقت اخیر خانه خریده ایستادند یا صاحب کاری کرده ایستادند یا سرمایه گذاری دارند. خب و موافق همین حساب هایی که اون رو موینی روبر یک اینی که دانشگاه مولوی نزد حکومت روسیه پیشنهاد کرده است، الکساندر شاتیلوف، خب شهرهای کالینینگراد، یاروسلاو و سوچی از همه زیادتر مورد توجه قرار داشتند. خب و مردم هم این از روی صبحوی شش ماه اول سال 2026، یعنی همین گونه کالینینگراد، یاروسلاو، سوچی، نوروسیسک، ولادیمیر، کراسنودار، گروزنی، تیومن، تور، این شهرهایی است که مردم مورد بیشتر توجه قرار داشتند، از اونجا خانه خریدنی بودند، در اونجا صاحب کاری کردنی بودند. و عجب این است که مسکو در زینه دهم قرار دارد در این ریتینگ. سببش البته معلوم است، شهرهای کلان خانوها تشویش های زیاد دارد و هم قیمتی، این که گرانی نرخ شد باعث شده که مردم کمکک با منطقه توجه بیشتر داشته باشند. و در این روی خط نیژنی ورتوفسک، یکوتسک و نیژنی تاگیل در سه زینه اخیر بوده. و من در این پرسیش یک حدود 14 هزار کس اشتراک کرده بوده و از منطقه گوناگون، یعنی مردم نظر خود رو گفتند وابسته به منطقه و شهرهایی که مورد توجه خاصشان است. اما خبر دیگری که وابسته به مسکو است این است که آنجا یک برنامه نوی برای مکتب بچه ها آموزانیدنی اساس های رقابت و صاحب کاری رو می آموزانند. در این باره ریا نوستی نوشته است و از همان دپارتمنتی سیاستی رقابت در مسکو گفتند که این لایحه برای مکتب بچه‌ها است، مثلا صنفای بالایی، و برای اونها میآموزند که مثلا رقابت چی است، برای اونها میآموزند که چه خیلی باید تجارت شروع کرد، برای اونها میآموزند که مثلا ارزشی این یون مثلا این شود است، چی وابسته است، چی چیزها اینجا میتونن تاثیر داشته باشد به نرخ، چه خیلی باید تجارت خود رو شروع کرد. و همین گونه در دایره لایحه فرهنگ رقابت برای مکتب بچه‌ها و همچنین یک مکتب دیگر هم دارن مکتبی اینوستر جوان برای در دایره معرفت مولوی ما داریم در فیر نوم دارد فرم. пул як жавон мекунад ва муваффақ. Аз нигоҳи мутахассис ин як лоиҳа, умедворам ки ба маълумот хоҳем дод. Хуб, занг бизанед, иштирок кунед. بخیرم بیش از محکوم شده عوف می شود. بخیرم بعضی دلیل ها رو در صفحه از پلوس هم می توشود. 18,038 محکوم نزو می کنند. با آزادی می براید. وجود این برای گروهی از محبوسان نیاف اونها رو فرا نمی گیرد. یعنی این گروهی محبوسان هم هست. و نوشتن وجود این برای گروهی از محبوسان نیاف اونها رو فرا نمی گیرد. یعنی این گروهی محبوسان هم هست.

0: شود. از یک صد و سی و نه کسیانو از و نسبت به 35 تن دیگر مهلت باقی مانده ادای جزا کم می شود. و پس می شویم که این قانون به نسبت 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان قبول شده و شخصانی که دست به شغل فعالیت سازنده مشغول شوند و پرزیدنت کشور مو اجرا کنند و زمین کنند و اگر نابالغان هستند آنها با تحصیل فرا گرفته شوند. یعنی و این نمیدونم مراتبه 16 هم است یا 18 هم است این قانون اف تطبیق می شود و این چوری امید میبخشد به اونهایی کنند. خب البته خطای خود رو اصلاح میکنند و این دادن که با جای کار اونها تامین کنی اونها نیز دستور داده شده و خود اونها هم کنند که کنند به زندگی خوب برگردند و دیگر تخمین فکرم که ادامه از بهتر خواهد بود. اینجا یک بعض این قانون اگر مثلا گیرید شما صفحه از پلوس نقطه نیوز وارد می شوید و اونجا همه معلومات خانونی دادستانی کلم اونجا هست و من که ها رو چی شرط ها هست صحیفه شما بخونید. خوب و اینجا یک معلوماتی پورا هم هست. یاد راست میشم که سال 2021 نیز در تاجیکستان به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی اوف اعلان شده بود و اون وقت هم 16 گمانبر و عیبدار شونده و زندانی رو فرا گرفته بود و بعد از این تنها یک مرتبه 20 مارت سال 2025 بخشیده به جشن نوروز و در اساس پرینسیپ انسان دوستی و غمخوری با اویلا و کودکان نورسون فرمان امضا شده بود که طبق آن 897 زندانی که برای جنایت های نچندان وزنین درجه میانه وزنین حبس شده بودند از زندان آزاد شدند. خوب این معلومات رو تاوری گفتم از صفحه از پلوس نقطه نیوز میتوانید که پورا بخونید و معلومات بیشتر در این باره بگیرید. اما ما بعد رکلاما برمیگردیم.
1: رکلاما در Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благоазор сомани Бурткун. رو از ارچه نیترو انرژی در سمونه نیترو نقطه تیجی بقید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتنی نمونسابی خود و شهری زیست برقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سمونه نیترو نقطه تیجی یک ارچه یک امکانیت. اون رو از دست ندی.
3: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости

0: سوال دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوال دشوار وجود ندارد.
1: ما با قسمت جالب ترین برنامه میگذاریم و در این قسمت همیشه سوال های جالب داریم و نام دارد ارودیت. و سوال اول چنین است: از روی انانا شما میدونید که حیات جدی در ثبت فیلم ها پیش از شروع شدن کدام یک تقسیم چای رو با نام و با هرچی معلوماتی که وابسته به فیلم است در شتاتیف کامیرا میشکنند. خب با همین چیز شروع میشد ثبت فیلم و شما گویید که با چی انجام میابد. مثلا در گذشته یک چند مدت پیشتر همین گونه ترتیب بود و حالا این مسئولیت رو البته پرودوسران و سرپرستان با دوش دارند، اما در گذشته یک ترتیبی تماما عجایب بود که با آن تمامی گروه همراه می شد. یعنی انجام فیلم با چی بود، یعنی چگونه فیلم یا نوارگیری جنبست می شد، با چی نام می بردن این را، چی انانه جایی داشت در قسمت اخیری یعنی بعد انجام بنابرگیری فیلم. اگر اولش از شکستن کدوم لالی شروع شود در پای اشتاتیف، جنبستش با چی بود. خب و من بعضی معلومات هم براتون گفتم، گفتم که این مسئولیت رو شاید پرودوسر خوب دوش دارن یا دیرکتر فیلم یا سرپرست، ولی قبلا تمامی گروه در اینجا نقش داشت. گپ در برای چی می رود؟ این یک. دویم، یک چند سال پیشتر، این سوالی دویم است، در چند سال پیشتر در شهرکی اوتسونومیا در ژاپن یکی از رستوران ها بعضی ها رو با کار گرفت که واقعا هم کاری نمقدر دشوار ولی جالب رو انجام می دادن. آنها با مهمونان چی می بردن؟ امون ساچوخچه ها رو می بردن و نوشابه می بردن و برای وزش دانگی توفه می گرفتند. گپ در برای کدام نمونه یاردمچی های این رستوران می رفت. یعنی آنها برای پیش خدمت ها یاردمچی بودند. با مهمونان آبچینک یا امون سالفتکه ها و نوشابه ها رو می بردند و برای وزش توفا می گرفتن دو نگی. خوب گپ در برای کدام نمونه یاردمچی های پیش خدمت می رود. مرامت فکر کنید، کسی که حالی زنگ می زند و جواب درست رو پیشنهاد می کند صاحبی توفا است. اگر خواهید که دانش خود رو بسنجین در تلگرام بنویسید. شما رقم تلفن و تلگرام رو امیدوارم که می دانید. آسیا پلیس.

0: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما در برای بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
1: ما برگشتیم به صفحه ارودیت برای پیشنهاد جواب ها. تشکر میگم برای دوستانی ما که در تلگرام نوشتن، یعنی جواب های شما جواب های درست هم بودند واقعا، هم و بعضی شنوندای ما از چت جی پی تی است، از اینترنت است، نمیدونم، باز یک معلومات مفصل را هم برای ما فرستادن. سلامت باشید. ما هم همین گونه جمع میکنیم سوال ها را، و من این سوال ها را مثلا بعد ساعتی وقتی که به خانه میروم تو با ساعت یک دوی شب من هم میگم سوال ها رو جستجو میکنم، موضوع ها رو پیدا میکنم، همه موضوع های موادی که شما در فیر میشنید اون رو ما شبانه تیار میکنم، و انامان موادی که شما برای من فرستادید من اینا انامان چیزم دیدم، و از بین اونها ما موضوعی که سوال باب هستن اون رو جدا میکنیم میگیریم. خوب، خصوصا ما در مورد انانه سینماگران گفتیم که اونها با شکستن لالی در پویه اشتاتیف شروع میکنند، و گفتیم با چی جنب بس میکنند، و حال این کارو شاید پرودوسر ها و دیرکتر فیلم اینو انجام میدین، ولی قبلا اینا میگفتن شبکا کلاه میگفتن، و تمامی از اون همون گروهی بنامورگیری کم کم مثل اون که حریفانه شریکانه پول میپرتفتن و تشکیلی میکردن، جنبه همین گونه بود، و اینا میگفتن شبکا، و قرارم کسی که همین گونه چرا نوشت درست نوشت، و یعنی که مقصد کلوهای خود رو میپوشن، جمع میکنن نمچی رو و میرون. تمام شد فیلم، و البته این با شادی بود و با یک پیاله چای به قول، و طوری گفتم حالا این کار رو شاید که مثلا اکتیور رو پول نمیپرتوین یا بنامورگی رو پرودوسر میکنند، دیرکتر فیلم میکنند، از سوی سرپرستان میکنند، ورانت های دیگر وجود دارد، اما قبلا همین گونه پول میپرتفتن همشون و این کار انجام میدادن. خوب، این جواب یکم. جواب دویم در برای یک رستوران در اوسونومیا گفتیم، در ژاپن گفتیم که اونجا پیش خدمت ها یاردمچی داشتند، و این یاردمچی ها آبچینک یا سالفتک و نوشابه ها رو به مردم میبردند، و برای وزش دانگی میگرفتند توفه. وقتی که پول نگفتیم شما باید در حال میفهمید که اینا آدم نیستند، اینا واقعا همون هندونه ها یا مکاکی هست که آموزانیده شدند، و آنها میتونستند که آبچینک یا سالفیتکا و نوشابه ها رو به میزوجین این قهوه‌خانه یا رستوران ببرند. جواب درست خلاصه همین چیز بود. امیدوارم که جالب بود، شوق‌آور بود، شما جواب ها و سوال ها را در شکل درست برای خودتان یک اونجا بنویسید، در کار میشود. حالا خیر خوش نمیکنیم، اینجا به آخر رسید البته صفحه ارودیت.
0: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
1: ارودیت با آخر است، ولی خیر خوش نمیکنیم، بخاطر که بعد از ساعت 10 ما برنامه دیگر داریم به نام فرصت دانستن معرفت مالیوی. ما در مورد جوانان، اداره پول، تشکیل تجارت صاحب کاری برای جوانان صحبت میکنیم، و متخصص از بانک رشد تاجیکستان است مهمون ما، و امیدوارم که مسئله های جالب خواهد داد و به سوال های ما جواب میدهد. اگر شما هم خواستید که کدام یک سوال پیشنهاد کنید، ما رقم تلفن و تلگرام فعال داریم، بنویسید، بعد از ساعت 10 البته به سوال های شما جواب میگن. خواستا انتظار باشید.
2: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс.
1: بازم درود شنوندای بسیار عزیز و ارجمند، ما در گفتگوی فرصتی دونستان قرار داریم و امیدوارم که جالب خواهد بود و ما از اعلان های پیشکی ما شما امیدوارم آگاه گشتید. خب و ما امروز یک صحبت داریم در موضوع جوانان و پول، روحوی اوغوز یا خلونه تجارت و صاحبکاری. این موضوع نوبتی ما است و متخصصی که ما دعوت کردیم امیدوارم که این موضوع رو برای شما وسیع‌تر، پراتر و جالب‌تر خواهند فهمند. همصحبت ما هستند سردار خدمات اودیت داخلی جمعیت سهامی پوشیده بانک رشد تاجیکستان ذوالفقار عزیزوف و سلامت باشید، تشکر میگم که راضی شدید برای صحبت و امیدوار هستم که با سوال‌هایی که پیشنهاد میشوند شما جواب خواهی میدید که برای شنوندگان ما مفید است، منفعت میارد. و نگاه شما عموماً با امکانات مولوی جوانان امروز چگونه است؟ با فرق از چند سال پیشتر امروز جوانان ما از کدام امکانات ها و مسئولیت مولوی بانکی برخوردارند و میتوانند که اون رو به منفعت خودشون استفاده برند؟
2: تشکر زیاد آقای سبحان،
1: نزدیکتر بشید.
2: تشکر زیاد آقای سبحان. اولان سلام و درود خود رو به هموطنان عزیز میرسونم، به شما که سلام میرسونم. تشکر زیاد که شما نیز ما رو دعوت کردید. خب سوال به نهایت سوال جالب است، سوالی سری وقتی است. خب اگر نظر اندازیم به 10 سال قبلی امکانات جوانان کمی محدودتر بودند، امروز با در نظر داشتن رقم کنونی اقتصادی و رقم کنونی صاحب مالیوی کشور و رشد نظام بانکی کشور، برای جوانان امکانات های استفاده بری خدمت رسانی ها و محصولات های مالیوی به نهایت دسترس هستند. خب اگر با 10 سال پیش نظر اندازیم، رشد پرداخت های غیر نقدی به نهایت سست بود، ولی امروز با استفاده از تکنولوژی رقمی جوانان امکانات دارند که حتی در حدود جمهوری تاجیکستان با استفاده از اینترنت میتوانند که خدمت رسانی های ملکه های خود رو در دیگر شرکت های بین المللی سنجند، از جمله آماده نمودن دیزاین دیگر کارخانه، آماده نمودن سامانه ها، آماده نمودن این یا و یا آن خدمت رسانی های برنامه سازی که از اشتراک آفلاین آنها لازم نیست و آنها توسط اینترنت میتوانند که از این چیزها استفاده برند و با معاش خود رو که گوییم که انا همون گنرال خود رو توسط پرداخت های غیر نقدی با همین های خود قبول نمویم. فکر میکنم که امروز جوانان ما در عصر تلویی یعنی که در عصر به نهایت خوب مالیوی قرار دارند و امکانیت ها روز بر روز از جانب دولت نیست، از جانب حکومت نیست و از جانب بانک ها نیست برای جوانان ما امکانیت های وسیع فراهم آورده شده است و جوانان ما امکانیت دارند که از قرض های دسترس که از جانب تشکیلات های قرضی پیشنهاد کرده می شود، از جمله از جانب بانک رشد تاجیکستان، با استفاده از همیون های مبیلی پرداخت های غیر نقدی رو انجام دهند، با استفاده از کارت های پرداختی داخلی، کارت ملی و کارت های بین المللی ویزا تمام پرداخت رو انجام دهند، با استفاده از اگر اون با تجارت مشغول باشند استفاده ای رمز یگانه که از جانب بانک ملی تجارت برام واسه برام مونده شده استفاده برند و عموما در عموم امکانات برای جوانان امروز و برای نوروسان امروز به نهایت وسیع است و از اونها تنها هوشیاری و صرفه‌کاری وقت رو طلب میکنند.
1: عموما دانشوی مولوی تو کدام اندازه برای یک جوان نسل نو مهم است و نبودن آنها مثلا چی زیان میتواند آورد برای جوانان؟
2: خب در عصری که ما زندگی میکنیم و در همه دور و زمان دانشوی مولوی داشتن دانشوی بازوی مولوی برای همه مهم بود هست و میمونه، زیرا خود اقتصادیات از همین رو طلب میکنند و در شرایط امروز از سبب قلبان اینترنتی در همه کنج و کنار دنیا هستند و از امکانات تکنولوژی وسیع استفاده میبرند، داشتن دانشهای مولوی، استفاده درست آنها برای هر یک از هر یک جوان و از هر یک شهروند کشور تقاضا میکند که بعضی دانشهای مولوی خود رو وسیع کنند. چگونه استفاده بردن قرض و چگونه استفاده بردن همیون های مبیلی، چگونه استفاده بردن کارت های پرداختی و این نه تنها با نادرست استفاده بردن اینها، نه تنها با خودی آنها ضرری مالی میرساند، بلکه حتی پیگیری های حقوقی نیز دارد. از این رو از همه جوانان عروسون خوش کرده می شود که استفاده درست کارت های مبلی رو برامونند، کارت های همیون های مبلی رو درست استفاده برند، حتی استفاده ندرست قرض پیگیری های حقوقی نیز دارد. یعنی غیر مقصدان استفاده بودن قرض نیز پیامدهای قانونی نیز دارد.
1: بله، من از میونی میزوجانی بانک شما جوانان هم هستند که به مسئولات بانکی توجه دارند، میویند مثلا میخوان که تجارت کشویند یا میخوان معلومات بگیرند، هستند جوانان؟
2: بله، امروز بانک روش تاجیکستان تمامی زمینه های مادی و تکنولوژی خود را به زمان امروز مطابق کرده است و از جانب بانک روش تاجیکستان این زمان همه محصولات های خدمت رسانی موثر و همه شهران از جمله با جوانان و سبرامون داشته، جوانان میتوانند که از کارهای پرداختی بانکی رشد استفاده برند، از قرضهای امتیازناکی برای آنها برای رشد تجارت، برای خرید این اون محصولات، یعنی قرضهای استعمالی، برای گرفتن افتکریدی و دیگر گذاشتن امانت ها با فایدهای مفید استفاده برند و همزمان بانک کوشش کرده است که با دانشگاه های عالی کشور همکاری خوب را براه ماند. همزمان در اساس استراتژی ملی فراگیری مالیوی که سال 2022 قبول شده بود برای سال 2026، بانک روش تاجیکستان همزمان و همیشه کوشش میکند که در همه مؤسسه های مکتبی، مؤسسه های عالی کشور گذراندن سوادنوکی مالیوی را گذراند و از جمله بهترین محصولات خود رو، بهترین خدمت رسانی خود رو برای جوانان من با اهالی کشور پیشنهاد نمایم.
1: خب من اگر با تجربه جوانی نظر کنیم، من میشد گفت یا کدام یک اموری وجود دارد که مثلا چند فویزی سروتمند دنیا جوان هستند و آیا شما احساس میکنید تفاوت رو، فرقیت رو میانی اندیشرانی آنها مثلا جوانان خارج و جوانان خودمون؟
2: بسیار سوال درست. گویم که یک امور دقیق وجود ندارد، ولی باندشه بنده از میان اون میلیاردرها، توپ میلیاردرهایی که هستند تا سینی 30-40 حدودی از 5-8 فویزش جوانان تشکیل میکنند. اگر در 100 سال پیش نظر اندازیم برای اولی میلیارد رو کار کردن حدودی 25-30 سال لازم بود، امروز دومی 3-5 سال با استفاده از تکنولوژی رقمی، با استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی می شود که اولین میلیون یا میلیارد خود رو کار کرد. از این رو مثالی عادی مارک زوکربرگ که علاقه در سین جوانی خود با روی خط فورب داخل شده بود، یعنی میلیاردر شده بود و دیگر نفرانی که در روی خط میلیاردرهای هستند. اون چیزی که وابسته به تفکر است، از روی فیزیولوژی همه ما برابر هستیم، از روی اندیشه‌رانی شاید کمی فرق کنیم، ولی فکر میکنیم که امروز در شرایط امروزه ما در عصر گلوبالیزاسیا زندگی میکنیم و نوبسته از دانشجو در کدام کنج و کنار کشور که نباشد، از خودی در داخل تاجیکستان میشود از اون دانشجو استفاده بود، خود دانشجو اقتصادی باشد، خود دانشجو مالیوی، و این چیز از هر یک انسان اراده مستحکم، شجاعت و آینده بینی را تقاضا میکند. خوشبختانه در دوره استقلال ما بسیار نفران جوانان موفق نیز داریم که نام آنها علاقه در حدود جمهوری تاجیکستان مشهور هستند. ما عرض سپاس برای همه اونها میکنیم که تاجیکستان رو در سطح بین المللی معرفی میکنند، محصولات و خدمات رسانی نه تنها مالیوی، اقتصادی و دیگر محصولات خود رو در سطح بین المللی معرفی میکنند و ما امید اون رو داریم که در کوتاه‌ترین فرصت از بین اونها میلیاردرها نیز میبرند که برای دیگر جوانان کشور، برای دیگر نوجوانان کشور یک موتیویت سیدیم که حواسمندی خوب نیز میشود. یعنی فکر نمیکنیم که امروز یکون مونیاگی بین جوانان غرب، جوانان اسیمن و علاقه جوانان تاجیکستان داشته باشد. در خونی ما تاجیکان تلاش به دانش هست، تلاش به گرفتن ملکه و مهارت از خودکنی کسب هست. فکر میکنیم که در آینده نزدیک ما میلیاردرهای خود رو
1: خواهیم داشت. ولی یک چیز بسیار عجیب است که ما مثلا نمیدونم این خوب است از نگاهی بانکی خوب است یا نه، ما همیشه داشته های خود رو پنهان میداریم. مثلا یک میلیاردر آمریکایی میتونه بگه که من میلیارد دلار دارم، اما مثلا یک ثروتمند از میان جوانان و حتی از کلانسولانم شخص میفهمد، مردم میفهمند که اون پول زیاد دارد، اما خودش به هیچ وجه اقرار نمیشود. این وارنتی درست است به نظرتون؟
2: خب بسیار سوال جالب است. فکر میکنم که این آن همون خاکسوریه که در طول تاریخ در وجود ما هست. اولین چیز این خاکسوری است. و بعدان اگر بروهای تکنولوژی، بروهای استفاده امکانات های نو، بروهای یافتنی بزرگ خود، اگر جوانان و من صاحب کاران سرات های هنگفتی خود رو به دست بیارن، اینجا یکون چیز پوشیده نیست، در روی خط حتما هست، یعنی من در نظر روی خط فورس داریم برای علاقه شرکت های بین المللی مالیوی از حتما در رینتینگ خود چنین نفران رو میبرونن و فکر نمیکنیم که یکون جوی بدی باشد، ولی باید یک چیز ما فرموش نکنیم که در پی تلاشی به دست آوردن مالیات و اقتصادیات ما ارزش های خود رو از دست ندهیم.
1: خب این مهمتر است.
2: مهمتر است. زیرا غرب در طول تاریخ توانش که درجه بلند مالیات اقتصادیات رو به دست دارد، ولی متاسفانه کمی هم باشد معنویت رو از دست داد. باید که برابر باشد، بالانس باشد، هم داشتنی مالیه هم داشتنی معرفت.
1: معرفت. خب شنوندگان عزیز، همین گونه اندیشه های جالب دارد سردار خدمات اودیت داخلی جمعیت سهامی پوشیده بانک رشد تاجیکستان زلفیخور عزیزوف، و ما در دایره لایحه فرصت دانستان صحبت داریم. این گفتور در دایره لایحه کارپراسی بین المللی مالیوی گروه بانک جهانی اینوواسیو در بخش مالیه تاجیکستان با دستگیری برنامه ریمیت پرایم ایفات که از طرف اتحاد اروپا مبلغ گذاری می شود، یک جای با بانک ملی تاجیکستان تهیه و پیشنهاد می گردد. دوام صحبت ما بازم جالب خواهد بود. امیدوارم که شما همراه ما خواهید بود.
3: آب و هوا در آسیا پلاس، سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
4: سلام شنوندگان عزیز، اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که هوای امروز در کشور گرم و خشک است. حرارت در خروخت تا 28 درجه گرم، در خوجند تا 37 درجه گرم، در وختر تا 40 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه های توبه جمهوری هوای امروز تا 38 درجه گرم شود. در همگونه وضعی هوا با شما تعبی بولید آرزومندیم.
5: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Курби Асор. Дар Азия Плюс.
6: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10 سومانی و 79 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 29 درهم، 1 روبل روسی 12.18 درهم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم. همین گونه امروز 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 10 تنگه قزاقی 19 درهم، 10 افغانی 1 سومانی و 44 درهم ارزش دارد. در بنیاد لغوی من واژه امکان ناپذیر نیست. این گفته ناپلئون است. آیا این طور می شود؟ مثلا در تجارت و صاحبکاری به اندیشه شما امکان و غیر امکان به چی معنی می تواند باشد؟
3: قربی از اور در آسیا پلاس.
7: реклама در آسیا پلاس. بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان، اقدام جشنی از صنعت سادی رودبانک برای صاحب کاران استحصالی، اکنون با 14 فایز سالانه با پول ملی قرض بگیرید. تا 30 سپتامبر از این امکانیت استفاده برده استحصالات خود را رشد بدهید و هم در تحکیم اقتدار استحصالی کشور سهم گذارید. تفصیلات با تلفن 8855. ما هم قدم رشد اقتصاد ملی و پشتیبانی با اعتمادی صاحب کاران وطنیم. صنعت سادی Родбонг. Хадафи мо, муафаки яти шумо.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Oh,
9: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
11: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
12: Мегачипс харида, яке асе сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
13: Рамзру азбастей мегачипс дар сомони мегачипс нухта диджей бакайгир.
12: Ваю онру тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист.
13: Барахамин 94-888-888 хирист.
12: Ихдом харузи джума дар радио иму сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухта диджей.
14: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
15: Рахами телефоны идорой реклама.
16: Чилуяк, чилуяк.
1: شنوانده عزیز ما با ایفیری مستقیم برگشتیم و فرصتی دونستان است لایه های بسیار خوبی مو و مقصدش این بلند برداشتن معرفت مولوی مردم است و ما امروز در مورد جوانان و پول صحبت داریم راه‌های آغازی عقلانه تجارت و صاحب کاری و همصحبت ما هستند متخصصان سمت کارمندی بانک رشد تاجیکستان سردار خدمات اودیت داخلی جمعیت سهامی پوشیده بانک رشد تاجیکستان ذوالفقار عزیزف و دوامی صحبت ما با این سوال خواهد بود که مثلا در بازار امروزی تاجیکستان مثلا کدام سمت و سوها ها به نظر شما انتظاری جوانان است یعنی در کجا جوانان میتونن که دانش های خود رو تطبیق کنن صاحب کاری کنن نمیدونم و طوری که شما بالاتر گفتید اولین میلیونی خود رو پیدا کنن
2: بسیار سوال جالب که سبحان فکر میکنم که وابسته به технологияе ки имрӯз рушд кардааст вобаста ба соҳаҳое ки имрӯз дар бозор ҷуёи ҷавонон ҷуёи наврасон ҳастанд пеш аз ҳама ин самти технологияи иттилоотӣ аст самти дизайн аст ва умуман барои ҷавонон хеле ки болотар қайд кардем имкониятҳо бениҳоят васеъ ҳастанд вобаста ба анамон бизнесҳои ё ин ки тиҷоратҳои анъанавие ки ҳастанд дар онҳо ворид намудани инноватсия ва бо роҳҳои дурусти истифодаи технологияи иттилоотӣ аз ҷумла зеҳни сунӣ дуруст ба роҳ мондани ин ё он касбу корҳои гуногун фикр мекунам ки дар бозор метавонанд ки мавқеи худро пайдо кунанд ва пеш аз ҳама ягон тиҷорат ягон касб бад нест чи хеле ки шоирони мо мегуфтанд на ба мансаб бувад баланди мард балки мард кунад мансабро баланд фикр мекунам ки агар ин ё он касбро ба дараҷаи сатҳи олӣ аз худ кунанд ва дар шароити имрӯза бе маркетинг ҳеҷ як тиҷорат пеш рафта наметавонад маркетингро аз худ кунад ё ин ки самти маркетинг худро ба ҳамчун аутсорс ба ширкатҳои маркетинги таблиғи худро ба роҳ монанд дар ҳамаи бозор метавонанд ки вай худро ёбанд имрӯз бозори тоҷикистон дар тамоми сам соҳо холӣ аст яъне новобаста аз кадом соҳае набошад ҷавонон намешавад ки масалан мо бизнеси ё ин ки тиҷорати субҳон ҷалил фурогирем дар خود عملی کنیم یعنی تاریخ سپون جالب دیگر است تعریف ذوالفقار عزیز دیگر است مثلا خدوان هر کس رو برای کار آفرید
1: بله
2: یعنی نمیشد بیزنس یک کس رو حرکت برای همین اون مهری که در دل نسبت این یا اون شغل است اون نسبت این یا اون کسب است اول سر اول اون رو باید آشکار کنیم و وظیفه اولین درجه مؤسسه تو مکتب مؤسسه مکتب و دانشجوان از همین عبارت است که مهر این یا اون کس رو در دل بیدار کردن وقتی مهر رو بیدار کردیم ملکه خود به خود ملکه سیقل میوبد و کمی تالنت بودگی و اینکه استعداد بودگی رشد کرده در همون ساحه انسان میتواند که یک شخصی موفق خواه همچون کارگری کیرویا خواه همچون صاحب کار شود
1: بیاید در مورد جوانانی که صحبت کنیم که امروز مثلا یا پول کم دارن یا جای کار ندارن صاحب کاری و تجارت هم ندارن من در مورد خطای آنها جوانان امروز که مثلا نمیگونه به پولان شاید بعضیشون شاید تجارت ندارن یا مفلس شدن نتونستن که چی خطا را اصلا اونو صادر میکنن تو اینکه برای اونو که اولی ما رو میشنوند درس باشد و به همین چیز اهمیتی بیشتر بدین
2: اگر در خصوص مالیه گیریم گرفتن قرض های غیر مقصدناک این علاقه خطاگی کلون است یعنی بعضی ها بیزنس رو تجارت رو فقط از روی اینترفیس میگیم و هم میگن که چقدر بیزنس خوب است. نه بس از سمت بیزنس. ولی متاسفانه بک اند اون رو نمیدونه. یعنی پس پرده چقدر از اوپا چقدر بدور خوبی ها چقدر مقصد یک نداشتن نقشه تجارتی نیست یکی از من جانور رو دانستم که با سوی کوری مشغول میشوند نداشتن نقشه تجارتی یعنی نه تنها نقشه مولی، نقشه مولی یکی از بندهای نقشه تجارتی است. نداشتن نقشه درستی تجارتی و نداشتن دانش مولیوی، نداشتن دانش تجارتی و تنها از رویکی بها دادن به این اون تجارت اونها رو ودور میکند که به مشکلات دچار شوند. و فکر میکنم که این چیز نباید باعث نگرانی اونها شود. اساس اونها باید که هیچگاه رو هفتاده نشوند. یعنی باید از خطاگی گذشته خود درس عبرت گیرند. خطاگی هر یک انسان وابسته به خود خوشی اون است. و نفرانی که امروز جای کار میجویند مقداری تشکیلات خود تشکیلات مالی خود دیگر سمسایه گونگون اقتصاد در جمهوری توسن خیلی زود روش کرده ایستاد است و بدیل خود تشکیلات وابسته به ساحه خود میتوانند هم به حیثی همچون تجربه آموز میتوانند که رایگان کار کنند. اول جلال اکرامی بسیار یک نصیحت خوب کرده بود فرزندش و دخترش گفته بود که دخترم پس از دانشگاه 10 سال برای نام کار کن بعد نام برای تو کار میکنه. یعنی این معنی رو دارد که متاسفانه امروز اکثر جوانان میخوان که یک یورا صاحب ماشین صاحب خونه صاحب همه چی شوند. این چیز غیر امکان است. اول شما ملکه کسبی خود رو سطح عالی رسونید، بعدن زبان های خارجی در سطح ضرور آموزید و با گذشتن مقدار معینی وقت یعنی گرفتن تجربه معین خود در کارخانه دولتی خود در کارخانه شخصی و اون خود تجارت شو به همون سطح میرسید. فقط که سراسیمه نباید شد در همون عقیده خود در همون مقصدهای خود استوار بوده دست با کار و دل بیار یورکس پروردگار حرکت و پیش کرده.
1: اومن همون اینترنت ترینر ها تو چه اندازه با ذهن جوانان متاثر میرسونند و شما همچون متخصص کارمند بانک یعنی که همچون یعنی که یک نفر که خودم چندین سال دارین هم تجربه دارید چه خیل قبول میکنید؟ آیا گوش کردن اونو با منفیت است و جوانان ما میتوانند که مثلا چیزی از اونها با منفیت خودشان بگیرند و از نقطه نظر علمی اگر بگیریم اندیشه های اونها که همیشه میگن که ما در اساس تجربه همون چیزا پیشنهاد میکنیم علم اساسناک است؟
2: خوب وکی سپون سوالی جالب تر از همه سوال ها است. فکر میکنم که برای جوانان این چیز بسیار هم ضرور است. نگاهی نیترالی داریم به هر یک اون بیزنس ترینران زیرا اصلا بیاید کمتر در باید بیزنس صحبت نیم. بیزنس چی است؟ بیزنس همون وقت بیزنس است که اگر معامله دو نفر یعنی زدیل که دو طرف باید که هر دو طرف منفیت گیرد. اگر منفیت یک طرفه شد مثلا شما خدمت رسانی من استفاده از مال و محصولات شما رو خریداری کردم اگر یک طرف منفیت برد این علاقه پهلوی قلبی دارد. اگر من همون چیز رو به شما خدمت رسانی محصولات رو رایگان دادم این علاقه همچون خیریوی است. یعنی بیزنس باید که هر طرف منفیت گیرد. امروز اون بعضی به نام معلمان یا که ترینرانی که هستند پهلوی فقط هواسمندی رو پیشنهاد میدن، فقط موتیواسیون میدن. یعنی بکند بیزنس رو قبول نمیدونن که بیزنس باید که من صاحب کار انسان باید که دانش سر اول دانش خوبی تجارتی، دانش خوبی مالیوی، دانش خوبی پسیکولوژی، دانش خوبی مناسبت با مقامات دولتی، مناسبت با کارمندان، اداره نمودن کارمندان، اداره نمودن سمت مارکتینگ و تمام پهلوهایی که علمی که در جهان است باید برخوردار باشد.
1: یعنی یک نفر این قابلیت دارد که اینو برخوردار شود؟
2: بعضی همه چیز رو باید دونه. یعنی بعضش رو باید دونه. یعنی وقتی بعضش رو دونه اداره نمودن بیزنس خوب است و در برابر این درجه بلند انسانیت رو خاص باشد که با هر یک میزاج، با هر یک مشتری، با هر یک کارمند با مناسبت خوب رفتار کردن. یعنی اگر شما 10 نفر کارمند داشته باشید 10 تا پسیکولوژی است، اداره کردن هر یک پسیکولوژی برای انسان کاری آسان نیست. شما میتونید که این نفر رو از کار اونید و این نفر رو، ولی هر همه 10 نفر از کار اونده نمیتونید. برای همین اون ترینران فقط پهلوی خوبی یعنی به طور مجازی بعضی نفران میلیونر و میلیاردر میکنند. این کار خوب نیست. یعنی به اندازه شخصی من است و به کدام خاطر به اون خاطر کار خوب نیست که باید که در برابر پهلوی خوبی تجارت он азоб машаққатҳое ки соҳибкор мекашад, ино бояд гуфт. Соҳибкор 24 соат хоби нороҳат дорад. Дар сараш ҳамаи он стратегия, он нақша, ҳамаи чизҳо бояд банд бошад ва то андозае аз самту соҳаи худ бархурд то андозае дараҷа ба сатҳи баланд бояд бархурдор бошад. Барои ҳамин тақозо мекардем аз онҳо ки дар баробари пешравиҳо ана ҳамон дигар паҳлуҳо низ дигар донишҳои тиҷоратӣ низ ва барои интихоб бизнес тренер тавсия ма ба ҳамон ҷавонон бунаврасон аст ки ҳамон тренерро омӯзанд ки чӣ гуна бизнес дорад, худ дар ҳамин самтҳо ба кадом муваффақиято ноил шудааст. Он нафаре ки ба ин ён самт муваффақ шудааст, аз он мешавад ки як чиз гирифт. Вале нафаре ки ҳеҷ чиз надорад, аз ӯ чӣ метавон гирифт? Фақат гапи хушки холӣ.
1: Бале. Хуб, биё дар мавриди манбаъҳои иловагӣ даромад суҳбат кунем. Баъзе ҷавонони мо аслан масалан инсонҳои бисёр хуб ҳастанд. Ба ин маъни ки масалан фиреб карда наметавонанд, пора гирифта наметавонанд, масалан бо маош зиндагӣ мекунанд. Вале қонунгузорӣ маъ накардааст манбаъҳои иловагӣ даромадро. Масалан чӣ тавсия медиҳед ҷавони имрӯз ки хоҳад масалан як захираи пулӣ дошта бошад, як болишти молиявӣ дошта бошад, намедонам як пасандоз дошта бошад дар бонку, чӣ хел бояд ки манбаи иловагӣ даромада пайдо кунад?
2: Сараввал аввал бояд ки даромади худро назорат кард, яъне ба истилоҳи русӣ контрол кард. Шумо чӣ хеле ки саъди шерӯз мефармояд, ба дахлу харҷи худ ҳардам назар кун, чу дахлат нест, харҷ оҳистатар кун. Яъне масалан агар даромади моҳонаи шумо 2000 сомонӣ бошад, бояд ҳатман ки шумо ҳаддиақал ҳудуди 1800 сомонӣ хароҷоти моҳонаи шумо бошад. یعنی اگر از این زیاد شد علاکه این بحرانی اقتصادی بحران مالیوی خودی شما رو فرا میگیرد. 10% این استاندارد است که تمام گویم که متفکران صحای تجارت صحای بزنس این را توصیه میدهند و این حدی کمترین است که هر یک نفر باید که پس انداز داشته باشد و پس اندازها میتوانند که در بانک های تجارتی از جمله در بانک ریش تویسون همچون دپازیت گذاشته شوند و درآمدی ایلوگی در آینده ба даст оранд. Дигар манбаи даромад онҳо метавонанд ки дилхоҳ касбе ки дар бозори имрӯзаи тоҷикистон тренд аст, аз ҷумла дизайнерӣ, барномасозӣ, ба истилоҳ SMM шик, маркетолог як соҳаи васия дар ин ёс копирайтер, ёне ки дилхоҳ он чизе ки ба таври хобби бар он аст, ёне ки шуғли дӯст доштааст, ёне ки касбият аст, метавонад ки ҳамчун машвара дар ин ён соҳа кор кунад. یعنی روهای پولکارکنی در زمان امروزه ما بینهایت وسیع هستند. خب برای کارمندانی سوهای سمت سوهای گنوگون بینهایت وسیع هست. فکر میکنم که اگر مانه فقط انسان باید که یک نولیدن رو بس کند، اراده مستحکم کند و شینده تفکر کند که من کدوم قابلیت رو دارم، همون قابلیت رو سایقال دید
1: و اون رو به پول تبدیل دید.
2: اون رو به پول تبدیل
1: و خانم این بسیار جالب است. یعنی انسان ها هر کدام دارای یک هنر و استعداد و یک چیزی خودداد هستند و معلومات دانشگاهی بود لواتان دارند که نمیشد به پول تبدیل دید. خوب شنوندای عزیز، ما یک صحبت بسیار خوب داریم در مورد جوانان و پول، راههای آغاز یا خلانه تجارت و صاحب کاری و هم صحبت ما هستند سردار خدمات اودیت داخلی جمعیت سهامی پوشیده بانک رشد تاجیکستان ذوالفقار عزیزف و بعد موسیقی برندی سیوما ما برمیگردیم و امیدوارم که دوام صحبت ما باز هم جالبتر خواهد بود. فقط شما دور نروید.
15: شریک لحظه موسیقی شرکت سیوما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Санватсу دیروت بانگ با مقصد دستگیری شهروندان و دایره های صاحب کاری فایز پسندوز ها را تا 5% بالا برد. در صنوات صادرات بانک پسندوز گذاشته با میوری تا 13% سالانه درآمد گیرید.
4: تفصیلات بیشتر با تلفن 88555.
0: صنوات صادرات بانک، هدف ما موفقیت شما. رقم تلفنی اداره رکلام
4: 41 41.
5: رادیو آسیا پلاس.
6: شنوندگان عزیز، در دایره لایحه فرصت دانستان ما صحبت داریم و این در دایره لایحه کارپراتسی بین المللی مولوی گروه بانک جهانی اینوواسیا ها در بخش مولوی تاجیکستان با دستگیری برنامه ریمیت پرایم ایفات که از طرف اتحادیه اروپا مبلغ گذاری میشود یک جای با بانک ملی تاجیکستان تهیه میشود و مقصد این لایحه ها این گفتگوها این بلند برداشتن معرفت مولوی مردم است و ما در موضوع گوناگون صحبت میکنیم و هم صحبتان ما متخصصان سطح بسیار بلند هستند و اونو تجربه خیلی زیاد دارند در سایه بانکداری، در سایه مالیات، در سایه اقتصاد. مثل هم صحبت ما که ذوالفقار عزیز افنا مناسب دارند، سرداری خدمات اودیت داخلی جمعیت سهامی پوشیده بانک رشد تاجیکستان و موضوع صحبت ما این جوانان و پول است، روحوی اوغوز یا قلونه تجارت و صاحب کاری. و امیدوارم دودارای عزیز، برادران عزیز، شنوندای عزیز شما گوش کرده استودید و اودیو و ویدیو پادکست این گفتار نیز نشر می شود روزهای نزدیک و فکر میکنم شما از آن برخوردار خواهید بود. خب من بیت سر موضوع مشکلات اساسی جوانان امروز صحبت کنیم. به نظر شما چی است این مشکل؟ معاش کم، قیمتی در بازار، قرضداری زیاد، یا عموماً کدامی از اینها را می شود که مشکل اساسی جوانان امروز نامید؟
7: مشکلات برای هر یک شخص مشکلات خاص است. ما در جامعه سنتی زندگی میکنیم. پروردگاری بزرگ برای هر یک انسان وابسته به برداشت همون نفر مشکلات را وجود میکنه. خواه مشکلات مالی باشد، خواه فیزیولوژی، خواه اجتماعی، خواه دیگر دیگر. از نقطه نظر مالیوی امروز ما درباره مالیات صحبت کرده ایستادیم. از نقطه نظر مالیوی انا همین نداشتن بعضی سوادنکی مالیوی یکی از سبب های اساسی مشکلات اکثر از جوانان ما هستند که ما اگر از تجربه بگیم بودن نفران، بسیار از نفران هستند که قرض رو غیر مقصدانه استفاده میبرند، گرفتن قرض با دیگر مقصد است، ولی میبینی که در شرکت های بوکمیکری از دست دادن مبلغ ها رو بعدن قلبون

0: интернети ки дар хориҷи кишвари суда маблағҳои моро маблағҳое ки дар кортҳои пардохти ҷавонон ҳастанд, дар кортҳои пардохти шаҳрвандони мо ҳастанд, аз он тасарруф мекунанд. Яъне ҳамаи ин чиз вобаста ба надоништани донишҳои
1: молияи
0: мардум аст. ва хушбахтона бо дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат бо худи Бонки Миллии Сиёсати Монетарӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон пеш мебарад стратегияи миллии фарогирии молиявӣ қабул шудааст ва ин стратегия бениҳоят як базаи муҳим барои на танҳо барои ташкилотҳои қарзӣ балки барои тамоми аҳолии кишвар ҳаст ва мо умедбаворо мебандем ки боз як стратегияи нав қабул карда мешавад ва мо дар давраи гузариш қарор дорем то андозае ки мардум аз донишҳои молиявӣ бархурдор шудан саводнокии аҳолӣ вобаста ба идоракунии молия беҳтар шуд фазои иқтисодии тоҷикистон низ рӯз ба рӯз рушд мекунад ва базаи асосӣ мушкилоти асосӣ ҳамин аст
1: бале хуб медонед аксарияти ҷавонон оли мисли мо фикр мекунанд ки барои оғози тиҷорат бояд ягона $1,000,000 дошта бошӣ ба тиҷората оғоз кунӣ умуман то кадом андоза ин андеша нодуруст аст ва оё воқеан ҳам шарти аввали оғози тиҷорат ва соҳибкорӣ ин пули бисёр доштан аст
0: нигоҳ кунед қаблан як 10 сол пеш худи ман ҳамчунин фикр доштам вале инсон бо мурури замон ташаккул меёбад бо мурури замон инкишоф меёбад ақл низ дониш низ ва ҳамаин чизҳо ва имрӯз барои оғоз намудани як ин ё он бизнес ё ин ё он тиҷорат маблағи ҳангуфт ё ин ки капитали зиёд лозим нест ва будани он капитал ҳатто баръакс ҳатто агар барои ин ё он тиҷорат инвесторам низ ёбед ёни маблағгузор ёбед шояд ин дарди сари шумо шавад инсон бояд ки аз идора намудани маблағҳои хурд сар кунад қоидаи асосии тиллоии ҳар як тиҷорат ин ҷудо намудани киссаи худ аз кассаи ширкат аст аз кассаи бизнес аст вақте ки шумо кассаи тиҷоратро яъне ки хазинаи тиҷоратро бо маблағҳои худ бо маблағҳои киссаи худ омехта мекунед проблеми асосӣ дар ҳамин аст яъне иқтисод чиро талаб мекунад қоидаи тиллои қоидаи асосии иқтисод аз он иборат аст ки идора намудани маблағҳо идора намудани талаботҳои номаҳдуд дар асоси дар он вақте ки захираҳо маҳдуд ҳастанд яъне имкониятҳо ниёзҳои мо бениҳоят васеъ аст мо дар шароити имрӯзае ки аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ аз ҷониби тамоми тоҷирон номгӯи маҳсулотҳо номгӯи хизматрасониҳо ба таври васеъ ба роҳ монда шудааст ва бениҳоят таблиғоти хуб низ доранд мо пеш аз ҳама барои худ эҳтиёҷотро аз ҳаваснокӣ яъне ҷудо кунем масалан то кадом манзил масалан iPhone 17 Pro Max барои ман зарурият дорад оё ман маркетолог ҳастам оё ман масалан ягон ситора ҳастам оё ман касе ҳастам яъне бояд мо ҳамин эҳтиёҷотро аз худ вай кунем мешавад ки телефони 3-4 ҳазор сомона низ истифода бурд ва ҳамон функсияҳоро дорад ҳамон чизҳоро дорад iPhone танҳо бренд аст ё ин ки дигар масалан барои тиҷорат бошад то кадом аз масалан мебели нав барои мо зарурат аст ё ин ки технологияи нав ба мо зарурат аст ё ин ки мошини нав барои ман зарурат дорад мо вақте ки мо заруратро аз эҳтиёҷот дур кардем ҷудо карда тавонистем баъдан ба дил хоҳ мақсад нақшаҳои худ расида метавонад
1: бубинед бисёриҳо мехоҳанд ки тиҷорат кушоянд ва бисёриҳо аз мутахассисон мегӯянд ки шумо дар ҳамон соҳаи тиҷорат кушоед ки шумо огоҳ ҳастед дониши ҳамон соҳаро доред барои мисол бо донишҳои филологӣ бо дониши журналистӣ бо донишҳои масалан гуманитарӣ агар касе хоҳад ки тиҷората шурӯъ кунад чӣ кор бояд кунад ё аслан бояд ба тиҷорат даст назанад
0: тиҷорат барои ҳама аст ва на барои ҳама аст яъне тиҷорат тоҷири инсон бояд ки тамоми донишҳои васеъро бояд дошта бошад яъне ин маъноро надорад фақат иқтисодчӣ молиячӣ ё ин ки соҳаҳои фанҳои дақиқ бояд ба тиҷорат машғул шаванд тиҷорат фақат ҳисоби китоб нест ҳисоби китоб яке аз бандҳои асосӣ ҳаст вале нест яъне дигар паҳлуво низ аст барои ба тиҷорат машғул шудан мо اگر از تجربه بین المللی گوییم، بسیار نفرانی هستند که اونها گوییم فن اخصوصی اونها فنای گومانیتاری بود، بعدا اونها با یک تاجری مشهور تبدیل گردند، حتی فیلسوف نیز بود در بین اونها، حتی روزنامه‌نگار نیز بود، از حتی دیگر وایها بودند. اون نفرانی که بیوسط به گومانیتاری مشغول شدند باید که سمت خود رو در دل خود آشکار کنند، یعنی مثلا اگر گومانیتاری باشد خوب زبان ادبیات، اگر زبان دانی خوب باشد، ادبیات دانی خوب باشد، می تواند که از بلوگ خود شروع کند، یعنی که آموزش هستن نفرانی که بیوسط به ادبیات به زبان شغل خویش دارند، یک کورس های مخصوص تشکیل کنند، یعنی همه چیز رو باسته باید است.
1: خب ببینید، بعضی ها با قرض میخوان تجارت شروع کنند، یا قرض بانکی یا قرض از کسی دیگری. کدام گروه مردم به نظر شما باید که قرض نگیرند، با قرض تجارت شروع نکنند؟ اونا که این کار را انجام دادن میتوانند، دانش مولیوی دارن، این علاقه. کدام گروه مردم شما توصیه نمیدید که قرض بگیرند از بانک و تجارت شروع کنند؟
0: اگر با پرینسیپای اساسی قرض نگاه کنیم، قرض پنج پرینسیپ اساسی دارد. این پرینسیپ ها باید که از جانب هر قرضنده اجرا شود. دیوم برای اون نفرانی که اولین مرتبه با تجارت مشغول میشن، استارتاپ باشد، یعنی که بیزنس رو فقط رویاکی بها میدین، میبینن که تحلیل رویاکی اون به تحلیل رویاکی، مثلا یک تجارت بسیار خوب روش کرده است، بیا من هم مشغول شم، از اون قرض میگیرن. برای اونها هیچگاه توصیه نمیدیم، زیرا سر اول اونها تجربه کافی ندارن. و در بانک روش نیز ما از روی سیاست قرضی که داریم، برای اون نفرانی قرض میدیم که حداقل 6 ماه تجربه قانونی فعالیت صاحب کاری دارن، از مثلا 6 ماه قبلا شهادت نامه تخصصی گرفتگی هستن و 6 ماه تجربه کاری تجارتی دارن. این حدی مینیمالی است، یا اینکه جمعیت دوره مسئولیت محدود رو شرکتی خود رو 6 ماه پیش آغاز کردن، یعنی نفری که 6 ماه علاقه تجربه دارد با او می شود یکم خیلی مناسبت های مالیوی کرد و در اساس تحلیل می شود که قرض پیشنهاد کرد. از این رو فکر میکنیم که برای آغاز تجارت از مبلغ های خودی و خودی قایده صاحب کاری نیز از اون عبارت است که اگر ما نظر کنیم به قانون جمهوری اسلامی در باید فعالیت صاحب کاری این فعالیتی است که در اساسی توکل مال و ملک شخصی براه مونده میشه، یعنی شما ریسک میکنید، انا همون مالی که دارید، انا همون تجهیزاتی که دارید، انا همون دارایی که دارید، در اساسی اون ریسک میکنید و مقصدش به دست آوردن فایده است. و آیا فایده میگیرید نمیگیرید، این علاقه از همون تجربه شما، از ملکه شما باسته است. برای چون نفر ما توصیه نمیدیم که وقتی که اولین مرتبه تجارت رو آغاز میکنن
1: قرض کلان
0: گیرن.
1: در مورد شریکی چی میگید؟ ولی بعضی ها میگن که این خوب نیست و مردم ما هم یه مقال دارد که شرکه قدر خوب نیست. بله، ولی کشورهای دنیا رو اگر نگاه میکنیم، اکثریت تجارت ها شریکی هستند. شما نظرتون چی است وابسته به آغاز تجارت های شریکی؟
0: خب شریکی از برای رشد تجارت بسیار یک منفعت کلان میرساند. اگر پرینسیپ های شریکی که اول در بین شریکان، در بین پارتنران براه مانده شده بود، از جمله تقسیمات سهم، تقسیمات وظیفه ها و کدام نفر کدام کار را اجرا میکند، اگر همین چیز طریق شرطنامه براه مونده شود و در مقامات های دولتی نیز اگر همین چیز درست به قید گرفته شود و وظیفه ها در اساس دستورالعمل های وظیفه‌ای برای هر یک نفر جدا کرده شود، فکر میکنم که بهترین کار شریکی است. وقتی که دو نفر، سه نفر یا چند نفری که باشند، امکانات های خود رو، یا نفر امکانات مالی دارد، یا نفر امکانات ذهنی دارد، یا نفر مثلا امکانات کسبی دارد، همین چیز رو صیقل داده بسیار چیز خوب تشکیل کرده می شود و بهترین کار شریکی است اگر همین پرینسیپ ها اجرا شود. ولی اگر از اول این پرینسیپ ها جاری نشود و رویاکی فقط فایده آخر رو نگاه کنند، این شریکی عاقبت های نخوب دارد و خاتمه می باشد به همون دوستی و مثلا خشتباری و دیگر چیز ها. یعنی از اول زمینه مستحکم، زمینه حقوقی، ما اگر بعضی جمعه و جمعه سنتی که هست میتوانند که از امروز ما بانکوی اسلامی نیز داریم از فقه شریعتی استفاده برند که تو کدام امضا همین چیز شریکی کاری خوب است و بعدا در بانکوی من در اساس خانومزوری انعنوی این چیز بسیار یک تجربه خوب است با بسته به استفاده سنت های میوری حقوقی از جمله کودکسی مدنی یعنی کودکسی گرژانی تاجیکستان یعنی در شرطنامه باید همه این پونکت ها همه این بند ها نوشته شوند بهترین کار است ما در تجربه تاجیکستان بسیار تجارت های موفق رو نیزیم در سطح بین‌المللی اگر کار میکنن یعنی شریکی رو درست استفاده بردن با در نظر داشت زمینه های حقوقی و ارزش های اولیه که بین شریکان بود
1: بهترین. خب ما به قسمت اخیری سوال میرسیم، سوال اخیرین است، به قسمت اخیری برنامه میرسیم. من ولی همه جوانان ما کوشش میکنن که خونه داشته باشند، ماشین داشته باشند، پول زیاد داشته باشند و آنها باید آینده مستقلیت مالیوی داشته باشند، یعنی زندگی خود رو تامین کنند، اهل شون رو تامین کنند. چی توصیه میدید برای آنها؟ چی کار کنند و اگر خواهید گوید که چی کار رو نکنند؟
0: سراول کسب رو انتخاب کنند که یا تجارت رو انتخاب کنند که در آن خواهش دارند اون کسب رو یا اون وای رو دوست می‌دارند یعنی حدودی میتونند که یک روز دو روز تا سه روز مدیتاسیون کنند یعنی این چیز برای هر یک انسان خوب است نویسند یک 50 نامگوی کسب ها 50 نامگوی اختصاص ها که میتونند در آن ساحه
1: فعالیت
0: کنند و بعدن 5 فعالیت اساسی رو انتخاب کنند و آخر دامانه از یک تایانو شروع کنند. در همون ساحه بسیار آموزند، دانش خود رو سیقل دهند. امروز دانش برای همه وسیع است، برای همه امکانات فراهم وارد است. طریق اینترنت، طریق کتابخانه هایی که ما داریم، طریق اون
1: فستیوال های مولوی
0: که داریم، طریق از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، از جانب تشکلات های بین المللی نیز بسیار یک از جمله اکسلریت پروسپریتی، از جمله بیزنس اینکوباتوری که در یعنی مؤسسه دولتی تشکل رشد صاحب کاری در جمهوری تاجیکستان و تاج اینوست نیز دستگیری میکنند و بسیار هستند از اونها استفاده برند یعنی اون شرایط هایی که امکتیاز هایی که از جانب دولت از جانب من از جانب دولت از جانب تشکلات بین المللی برای شهروندانی ما برای نورسانی ما هست با پرگی استفاده برند و پیش از همه آموختن زبان ها یکی از شرط های اساسی و مهم است زیرا در بازار بین المللی دانستن زبان ها ساختن خود رو در نه تنها در حدود جنوبی در بازار بین المللی تامین میکنند
1: بهترین خوب شنونده عزیز ما در دایره لایحه فرصت دانستان صحبت داشتیم با ذوالفقار عزیزف سردار خدمات اودیت داخلی جمعیت سهامی پوشیده بانک رشد تاجیکستان و این بانک نیز طوری که ذوالفقار گفتن الکای که دومنه خدمات رسانی خود را وسیع میکند در دوشنبه در نواحی توبه مرکز فیلیال ها و مرکز های خدمات رسانی وجود دارند امیدوارم که شما از خدمات رسانی های با صفات از مسئولیت مالیوی بانک رشد تاجیکستان استفاده میبرید من برای شما و همکاران شما پس میگم و امیدوارم که یک صحبت خوب داشتیم و برای جوانان یک انگیزه و یک تحریک خواهد بود سپاس برای شما
0: سلامت و سربلند باشید اکای سوپون با کلی تماشابینان با کلی نورسان همین را گفتنیم که هیچگاه رو افتاده نباشند همیشه تکیه به دانش کنند تکیه به علم کنند همیشه ارزش های اصلی ملی ارزش های اصلی دینی و ارزش های اصلی دولتی و خاص انسانی رو هیچگاه فراموش نکنند
1: بهترین
0: پول و مال همیشه میشود
1: زنده باشین تشکر برای شما خوب انجام میافتین برنامه تا صحبت های دیگر کامیاب و موفق باشید
2: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от «Heaven». Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکز سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که هوای امروز در کشور گرم و خشک است. حرارت در خروخت تا 28 درجه گرم، در خوجند تا 37 درجه گرم، در وختر تا 40 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه های توبه جمهوری هوای امروز تا 38 درجه گرم شود. در همگونه وضع هوا با شما تابی بولید آرزومندیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان برای مبلغ گذاری صحای پخته 10 میلیون دلار جلب کرد. در وزارت نقلیات مرکزی تماس برای انتقالگر راه اندازی شد. در دوشنبه نمایشگاهی بین المللی سلیمی و زیبوی دیر می شود. در ازبکستان از انتقال قریب 40 کیلو مواد مخدر پیشگیری کردند. لیانیل میسی صدرنشین بهترین حملگران چمپیونات جهان اوید با فوتبال شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 445
4: 445 метр дарози тирамисуи буд, ки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 таҳия карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
5: Тотарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо. Дар радиои Азия Плюс.
6: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایی می سراید.
7: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت. گریه های

سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Соат дар Тоҷикистон 14.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرسوده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. مصادره زیاده 300 کیلو گوشت بی‌صفت از آشخانه در دوشنبه. طبیبان ایرانی در بیمارخانه استقلال با بیماران مشورت پیشنهاد میکنند. فبر از پیشگیری حمله با کوخ سفید خبر داد. شرح پر خبرها. در جریان یک عملیاتی از نظرگذرانی حالت سانیتاری در سیخ کباب خانه شومخوجان واقع در کوچه یکچینور 300 کیلوگرم محصولات گوشت پاسیفاد با بطلبات سانیتاری جوابگو نبوده آشکار گردید. عملیاتی از نظرگذرانی از جانب گروه کاری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در یک جایگاه با کارمندان میلیسیای پایتخت جهت به نظم در آوردن فعالیت آشخانه ها، قهوه خانه ها و دیگر نقطه های خوراک عموم برگزار کردید. وابسته به حالت مذکور نسبتی صاحب ملک سیخ کبابی شمی خوجان پروتکل ماموری ترتیب داده شد. مسئولیت پس صفت مصادره و بی‌ضرر گردانیده شد. مقامات صاحب ملک مرکزی خدمت رسانی طلب کردند که به حقوق استعمال کنندگان احترام گذاشته ضمن فروش مسئولیت خوراکواری طلبات قانونگذاری را قطعیان رعایت نمایند. بیروی تفتیشات فدرالی امریکا خبر داد که از صدر شبی حمله ها با کاخ سفید در عرفه تجلیل 80مین تولد پریزیدنت دونالد ترامپ پیشگیری کرده شد. در این باره رهبری فبر کاش پاتیل خبر داده است. با تاکید نام برده معلومات درباره صدر شبی حمله احتمالی روز 10 ایون رسیده است. طبق نقشه آشکار شده جنایتکاران میخواستند نشاط همشفت را با استفاده دستگاه‌های بسرنشین هدف قرار داده با تخلیه مهمانان از کاخ سفید و سپس تیرپرونی مهمانان نایل شوند. با صفت هدف جنایتکاران نمایندگانی بالا مقامی حزب‌های سیاسی را در نظر داشتند. تاکید میگردد که در تعرض حمله های مسلحانه شاید 23 نفر دست داشته است. حالا 5 تن آنها را دستگیر کردند. هلال بانو طالبی دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان برنده آزمون بین المللی بهترین مقاله در باره فعالیت سازمان همکاری شانگهای شد. آزمون با 25 سالگی فعالیت این تشکیلات بخشیده شد. هلال بانو در مقاله خود نقش تاجیکستان را در رشد و پیشرفت سازمان همکاری شانگهای انعکاس نموده است. در این آزمون زیاد از 600 مقاله های دیگر نیز اشتراک داشتند. با زبان‌های چینی، روسی و انگلیسی. غالبان آزمون با سپاسنامه کاتب ژنرالی سازمان همکاری شانگهای نورلان یرمکبایف و نشانی سرسینگی جشن 25 سالگی تشکیلات قدردانی کرده می‌شوند. مکتب صنعت حربی مربی توجی کامل لطیف سالی دویم است که در اورورا ایالت کلرادو امریکا بهترین مرکز تعلیمی صنعت محاربه دانسته می شود. با تاکید خود لطیف این جایزه نتیجه فعالیت مشترک مربیان، شاگردان و والدان می باشد. مکتب ورزشکاران سن و سال و ملت های گوناگون را متحد می گرداند. در این برابر با کودکان رشد ملکه ها مسئولیت پذیری و احترام به محیط دقت مخصوص داده می شود. ابراز داشته است لطیفه. روزهای از 22 تا 28 ایونی سال در بیمارخانه استقلال دوشنبه برای بیماران کلانسالی گرفتار بیماری های دل و رگ و کودکان دارای نقصان های مادرزاده دل مشورت، تبابت و جراحی دل انجام داده می شود. این عمل ها را متخصصان ایرانی در همکاری با جراحان قلب از تاجیکستان می گذرانند. در این روزها مشورت های قلب رایگان بوده، تشخیص دل از جمله اکگی و اخوکگی فلکی است. گفته می شود بیماران دارای نقصان های مادرزاده دل که گواهنامه کمبیزاتی دارند می توانند برای بررسی امکانی انجام جراحی از حساب مبلغ های خیریه و بیمارستان استقلال مراجعه نمایند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпушро дар сомлаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор بوش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده است. اون رو از دست نده.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیور
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند به من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها به کودکان از شمول کشی
6: به من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
8: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
10: آناتیس
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41
1: رادیو آسیا پلاس

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد. گل، آفتاب، آبش، باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهوی بی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوط نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: Allergic – хайоти бе аллергия. Аз дорухонаго пурсон шавет.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. جان یوچا، اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
2: شریک برنامه کامفورت بیبی. غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 33-44.
10: درود به کل والدان. هنگام محکم شوی بینی چگونه کمک کنیم؟ تا این میگوییم بینی بسته برای کودک ناراحتی میارد، مخصوصا هنگام خواب یا شیرخوری. متخصصان توصیه میدهند که اول بینی نمناک کرده شود. محلول های شور و هوای نمناک میتواند نفس کشی را آسان کند. مهم است که واسطه های سخت یا خودسرانه استفاده نشوند. صبر و نگاه بینی درست عادتا مشکلی را سبک میکنند. اگر حالت بهتر نشود، مشورت دکتر یا داروهای مخصوص ضرور است تا اینکه آن برطرف گردد. بله، از خود حاضر برای نگاه بینی پوست نازک طفل خود از اوربچه های کامفورت بیبی استفاده کنید. نتیجه شما را شاد می سازد. سلامت باشید.
2: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اوربچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: مرده رو بهری چی میپوشند چشم آگاه باش خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: رادیو Азия Плюс.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: است. حرارت در خروخ تا 27 درجه گرم، در خوجند تا 32 درجه گرم، در بختر تا 36 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه‌های تابه جمهوری تا 34 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا با شما تابی بولیدار زمانده.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: Делай громче радио. «Азия Плюс».
3: Курби Асор дар Азия Плюс.
4: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10 سومانی و 79 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 29 درهم، 1 روبل روسی 12.18 درهم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم. همین گونه امروز 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 10 تنگه قزاقی 19 درهم، 10 افغانی 1 سومانی و 44 درهم ارزش دارد. در بنیاد لغوی من واژه امکان ناپذیر نیست. این گفته ناپلئون است. آیا این طور می شود؟ مثلا در تجارت و صاحبکاری به اندیشه شما امکان و غیر امکان به چی معنی می تواند باشد؟
3: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: باری اول در تاجیکستان جراحی مرکبی معده انجام داده شد. یک خواننده مکتب باختر برای نجات جان کودک 2 ساله از غرق شوی قدردانی گردید. آمریکا سانکسیه های نفتی را علیه روسیه اثر می‌گیرد. در دوشنبه کنفرانس بین المللی شاهنامه دایر شد. ازبکستان برای تجارت آمریکا منطقه مخصوص اقتصادی بنیاد می‌کند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. مهسامین وقت با دونده کنیگی سباستیان ساویل از امشوتو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارافونی لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران امودگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیوآر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزور هو از 1225 سومونی اوب گرم کنک هو از 1445 سومونی قلاپوی پختوپاز از 1899 سومونی یخدون هو از 1999 سومونی از پیشینه هو خیلی فایده آور
1: حکمتی روز در آسیا پلیس
0: شریکی حکمتی روز بانکی ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال احساسی همراهی همیشگی.
2: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زوچی شوی شاد که غم خود هم اوست. خسروی دهلوی.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
3: موجی بواری برای فوجی مردم. شبانه روز، رادیوی آسیا پلیس.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомони ва 79 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 29 дирам, 1 рубли русӣ 12.18 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони ва 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 соми қирғизӣ 1 сомони, 10 тангаи қазоқӣ 19 дирам, 10 афғони 1 сомони ва 44 дирам арзиш дорад. در بنیادی لغوی من واژه امکان ناپذیر نیست. این گفته ناپلئون است. آیا این طور می شود؟ مثلا در تجارت و صاحبکاری با اندیشه شما امکان و غیر امکان با چی معنی می تواند باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: بلبل با چمن غزل سرایی دارد، صد ناله با دل خمار یاری دارد. فاطمه مشربوا باشد با ترانه نو، چی دل ربایی دارد. دل میگوید که برقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوا.
5: بلبل

0: Азия Плюс.
1: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачип خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نام نسبی خود و شهری زیست به رقم 94-888-888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تیجی.
5: بکوپای баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
7: Хамсафари Суб. شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان برای مبلغ گذاری صحای پخته 10 میلیون دلار جلب کرد. مصادره زیاده 300 کیلو گوشت بی‌صفت از آشخانه در دوشنبه. در دوشنبه نمایشگاه بین المللی سلیمی و زیبوی دیر می شود. باری اول در تاجیکستان جراحی مرکبی معده انجام داده شد. اگنتی آب و هواشناسی برای دو روز آینده باریدن بارون ها را در کشور پیشگویی می کند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: آسیا پلاس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 3.5
2: 3.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوزم در رده بندی سامانه‌های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام‌های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: Радио «Азия Плюс».

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: سلوشی. خبری روز در آسیا پیوز.
4: شام بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون با مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان با قانون در باره عفو امضا گذاشت. با اطلاع خدمات مطبوعاتی سروری دولت، طبق قانون عفو از جمله 11305 نفر از زندان بازداشتگاه و حبس سکونتی رها شده، مهلت جزایی 6733 تن دیگر کم کرده می شود. از 507 زن که در زندان ها ادای جزا می کنند، 248 تن آزاد شده، مهلت ادای جزای 259 نفر دیگر کم کرده می شود. قانون او شخصانی را که پرمانده اشان مورد تحقیق است یا در بررسی دادگاه قرار دارد نیز در بر می گیرد. ساختارهای دولتی موظف شدند که در دوامی دو ماه اجرای قانون را تامین نموده با پرزیدنت گزارش پیشنهاد کنند. تاجیکستان برای مبلغ گذاری صاحب پختکاری 10 میلیون دلار جلب کرده است. سازشنامه را معاونی اولی سروزیر تاجیکستان حکیم خالق‌زاده و دیرکتر جنرالی کارپوراسیا بین المللی اسلامی مبلغ گذاری سودا ادیب یوسف الامو در باکو امضا کردند. این سند با گسترش دسترسی استحصال کنندگان و صادر کنندگان وطنی پخته و مالی گذاری تجارتی بلند برداشتن رقابت پذیری صحا و مساعدت به رشد منبعدهی کمپلکسی اگرصنعتی تاجیکستان روانه گردیده است. در مرکز شهر یوری تعجیلی طبی بار اول در تاجیکستان با یک نفر گرفتاری بیماری ریش روده 12 انگشته به طریق لاپاراسکوپی بریش اسی 2 حصه معده با موفقیت انجام داده شد. با اطلاع مدیر شعبه جراحی مرکزی مذکور قربان علی رحمزاده، قبلا چنین جراحی ها در مملکت از جمله در مرکز شهر یوری تعجیلی دوشنبه به طور عنانوی یا خود به طور کشاده با بریش جسم بیمار انجام داده می شد. اینک مرتبه اول است که چنین بیماران با طریق لاپاراسکوپی گذرانیده می شوند. عملیات جراحی خوب گذشته، پس از 8 روز بستری پس از جراحی بیمار به خانه رخصت شده است. در جریان از نظر گذرانی حالت سانیتاری در سیخکبابی شامی خوجان واقع در کوچه یکچینور، زیاد از 300 کیلوگرم محصولات گوشتی پاسیفاد و با طلبات سانیتاری جوابگو نبوده آشکار گردید. عملیاتی از نظر گذرانی از جانب گروهی کاری مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه در یک جایگی با کارمندان میلیسیای پایتخت گذرانیده شد. وابسته به حالت مذکور نسبت صاحب ملک سیخکبابی شامی خوجان پروتکل ماموری ترتیب داده شد. محصولات پاسیفاد مصادره و به ضرر گردانیده شد. مقامات از صاحب ملکان مرکزهای خدمت رسانی طلب کردند که به حقوق استعمال کنندگان احترام گذاشته، ضمن فروش محصولات خوراکواری طلبات قانونگذاری را قطعاً رعایت سازند. از 18 تا 20 ایون در مرکز بین المللی اکسپو دوشنبه نمایشگاه بین المللی مولو خدمت رسانی ها برای سلامتی و زیبایی دویر می گردد. در نمایشگاه شرکت ها از تاجیکستان و قزاقستان، روسیه، پاکستان، ایران و ازبکستان شرکت می نمایند. در دوره نمایشگاه محصولات استحصال کنندگان تجهیزات طبی و اسباب های طبی، اینچنین شرکت های فارماسیفتی به نمایش گذاشته می شوند. کلینیکا ها و آسایشگاه های خدمت رسانی های خود را معرفی خواهند کرد. اشتراکچیان و مهمانان اینچنین می توانند با پلتفرم های IT زمینه های موبایلی که همچون خدمت آنلاین برای جستجوی داروواری فعالیت می کنند شناس شوند. استحصال کنندگان و دیستریبیوتر های وطنی و خارجی محصولات کسمتیکی، نوهای گوناگونی، واسطه های نگاه و بینی و کسمتیکای آرایشی را پیشنهاد خواهند کرد. روزهای 17 و 18 ایونی سال جاری با سبب به عمل آمدن بارش ها در ناحیه های دامنکوهی و کوهی توبه جمهوری، ولایت سوغد و خطلان و غربی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان سر زدن سیل‌های خصوصیت محلی داشته پیشگویی می شود. اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان به شهروندان توصیه داده است که در چنین وضعی نامساعدی آب و هوا چاره‌های احتیاطی اندیشند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Радио Азия Плюс.
1: Суабер Тожикистон Нузда.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان
1: تحلیل فروغات آسیا پیوز برای همیشه شنیدن.

در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس. و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: کردم نه.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Азия Плюс.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: درود به کلی والدان. هنگامی محکم شوی بینی چگونه کمک کنیم تا اینکه بی ضرر باشد؟ پاسخ میگوییم. بینی بسته برای کودک ناراحتی می آورد، مخصوصا هنگامی خواب یا شیرخوری. متخصصان توصیه می دهند که اول بینی نمناک کرده شود. محلول های شور و هوای نمناک می تواند نفس کشی را آسان کند. مهم است که واسطه های سخت یا خودسرانه استفاده نشوند. صبر و نگاه بینی درست عادتاً مشکلی را سبک می کنند. اگر حالت بهتر نشود، مشورت دکتر یا داروهای مخصوص ضرور است تا اینکه آن برطرف گردد. بله، از خود حاضر برای نگاه بینی پوست نازک طفل خود از اوربچه های کامفورت بیبی استفاده کنید. نتیجه شما را شاد می سازد. سلامت باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اوربچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: سوچنه Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс.
1: Суринам дар Азия Плюс. Бозя кисаи тозаи зиндаги.
2: غزلی خواجه حافیز، صدای مدینه اخنظر و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: на Радабандии Таронагуи Тоджики Азруи Завку Интихови Шумо та Радиуи Азия Плюс.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوه می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 44129
2: 44129 سونیا рекорди нави ҷаҳонии дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижарони Йоҳаннес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخادا. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان از باغ یتیم 3 چقریم دورتر در خود همان کوهی چگان در جای بلندی چشمه بود. سید علی یک سال زور زده از آنجا به طرف چارباغش جویکی کشیده آب چشمه را آورد. اکنون تابستان ها دال و درخت و تاکزاری او متصل از آب جان بخش تامین و از آفت خشکی امین گردیده بود، تا آنکه در یک روز نحس قدمی نامبارک دولت قراولبگی با آن طرف رسیده، چشمی بلاانگیزش با آن چارباغی دلکشای پرسمر غلطید و آفت را در بالای آن قایم گردانید. اصلی واقعه از بلوای ملاخال آغاز یافت. از این 5 سال پیش وقتی که میری بلجوان اسحاق بیگ خوشپولی، میرانه و زکات چکنه را یک بار دو برابر زیاد کرد، دهقانان شوریده کلتچینار با سرداری ملاخال نام باشنده آن دهه برای عرض و داد به بلجوان یوریش کردند. در سراسر راه با آنها اهالی قشلاق‌های دیگر همراه شدند. آشوب به یک جنبش شورش نمای مبدل گردید. میر به مقابل آشوبگران دولت را با 100 نفر سرباز روان کرد. دولت آنها را در دره رجب فقیر پیشواز گرفته، یک بار به بالایشان تاخته، تیغ و تازیانه کشیده، چندی را کشته، ده ها نفر را زخمدار کرده، باقی مانده اشان را پراکنده نمود. آشوب دهقانان پخش کرده شد. دولت که آن وقتا یسول باشی بود، برای این خدمتش با دلالت حاکم از طرف امیر با مرتبه قراول بگی سرفراز گردانیده شد. غیر از این حاکم با فرمان امیر به دولت 5 دهه ولایت بلجوان را تنخواه کرده داد. تنخواه خور حق داشت که با بالای این 5 دهه غیر از خراج های دولتی باز الوهیده از وجه غلط، چارپا، یم و خوشاک، کرباس، هیزم و غیره به فایده خودش خراج اندازد. این خراج را برای او یا وکیلان فرستادش یا که امین و ارباب های دهات جمع کرده می دادن و دهقانان این را به مرکبی یا اسب و اولوی خودشان به او می رسانیدن. از آن 5 دهه یکی زوایر بود. دولت در وقتای برای شکار با کوهی چگان برآمدنش در زوایر توقف می نمود. سانیتر رو در باغ یتیم توقف می کردگی شد. این چارباغ دلکشا در نشیبی بلندی کوسار با سایه حلاوت بخش بید و صداهایش، میوه های دلکش و آب خوشگوارش با قراول بگی بسیار خوش آمده بود. هرگاه که او بعد از کفتی کوهگردی و شکار در آنجا با آدمان خود فرامده دم می گرفت، سیدعلی با او خدمت می کرد و تا از دستش آمدن مهمان نوازی می نمود. سرکرده شجاع در وقتی یکی از چنین دمگیری هایش پس از سیر شدن از کباب گوشتی آهو نخواست از مهماندار خود پرسید: سیدعلی، همین چارباغت را به من نمی فروشی؟ سیدعلی این گپی را هزل گمان کرده بود. فروختن چه حاجت؟ آخر به این هم در باغ من برای شما کشادگی کو تقصیر بلای از این مثل باغ خودتان. اگر باغ از آن من می شد، من در اینجا یک امارتی ساز می انداختم، ایوان و شپنکای نقشین می انداختم، چنان جایی می ساختم که از باغ میر هم بهتر و زیباتر باشد. تنها خوری بایگشته اکنون در داو و دهنه سروتمندی و کروفری منصبداری با خود میر مسابقه کردن می خواست. مرحمت، گفت سیدعلی، شما هم در اینجا با پهلوی من یک باغ ساز تقصیر آبی چشمه به دویمون بی ملال می رسد. انا بعد به درونی باغتان کشک و ایوان ها اندازید. باغ سازی وقتی بسیار می خواهد. 3-4 سال لازم است که باغ باغ شود، با من تیارش باشد. سیدعلی به این سخن دولت جواب نداده خندید و ماند. دولت هم دیگر در این خصوص گپ نزد. گفتگو با همین تمام شد. درستش سیدعلی اون را تمام شده حساب میکرد، اما بزودی معلوم شد که حسابش خطا بود است. یک روز ارباب دهه زوایر او را در کوچه باز داشته گفت: سیدعلی، قراول بگی به باغ چگانی تو خریدار شده است. من فروشگار نشده باشم، او چخیل خریدار میشود. گفت سیدعلی: وای به من فرمود که با سیدعلی گپ زده او را به فروش چارباغش راضی کن. تو خودت میزاج قراول بگی را نغز میدانی کو. اگر او با یگان کار قصد کند آن کار را نکرده نمیماند. بهتر که تو راضی شوی. سیدعلی تند مجاز و بد دهان قهرش آمده یک دشنام قبیح به نام زنی دولت داد. سخنچینه از جمله خوش آمدگویان قراول بگی یا شاید خودی ارباب به زودی دشنام او را نریزانده و نچکانده بلکه با ایلاوه و اضافه ها پورتر کرده به دولت رسانیدن. بعد از 3-4 روز سیدعلی در چارباغش تنها اویله او حالو از زویر با باغ نکوچیده بود. تاکوی انگور را خامتاک کرده گشته بود که بناگاه دولت با یک دست سرباز و نوکران خود حاضر کردید. وجاهت تیره او نگبخیز و بلوانگیز بود. بنده دورو فرمود او به سربازان. سیدعلی را نشان داده مردک را زده زده به درخ بسته ماندن. برید شکنید. با باغ اشاره نموده باز فرمان داد سرکرده بد هیبت. نوکرانی فرمانبردار و سربازان شجاع آستین برزده به کار در آمدن. نوکران با تبر و تشه و اره، سربازان با تیغ و شمشیر. فرصت نوشیدن یک چاینیک چای هم نگذشته بود که لشکری سیب و تاک، انار، ناک، شفتالو و گیلاس تارومار کرده شد. با استثنای گیلاس میوه های دیگر اکنون غوره شده، خوشه های انگور هم حالا سبز و خام بودند. شاخ و نوده های پربار همچون شهیدان میدان جنگ به خاک سرنگون گشتند. تنه های درختان کلک شده به مثال پدر و مادران مصیبت زده ای که فرزندان دلبندشان را تلف داده باشند دست های خود را بالا نموده گویا به فلک کجرفتار لعنت ها می فرستادند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده Субхон Джалилов.
0: Азия Плюс. Радио Бохар.

0: محصولی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: زمانه با کس تجربه می بخشد، با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود. با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد، چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادمی اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: هر دور ماشین های خاص خود را دارد. همه اونها را باشد در کشور ما رترو اند نیو کارز فست 2026 متحد میکند.
5: 20 ایون از ساعت 16
4: همه شما را به میدان نزدی تئاتر اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی برای تماشای نمایش ماشین های قدیمه و نو دعوت میکنیم.
5: گردش عمر ماشین های گوناگون و صاحبانی آنها در یک مسیر.
4: فضای جالب، موسیقی گوارا، آزمون و ویکترینه ها، وقت خوشی. شریک رسمی چورابینی افتا هولدینگ بین المللی وکتور. شریکان فریدوم بانک، روشون، گاریلا، مکتب درایوینگ 69، دهای گلزار، اردوشان، کوسمولند، لیگ روبوت ها.
5: فوت شریکان بوشند.
4: ماواتی، تاچکی پوکیزا، تاوخونه اسسر، ارکسانوات و میلکو.
5: رترو اند نیو کارز فست 2026.
4: پیوند نسل ها و تکنیکا.

0: آتش پره.
1: ساعت در تاجیکستان 22.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکون.
5: بیشونال و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Сурудинав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи зиндагӣ.
1: کنارم باش آهنگ قلب، کنارم باش ترانه نو، همانه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 20 از 7.
1: سال 2025 در دنیا 20 از 7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 10.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکترومبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خروجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
0: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: رادیو آسیا پلاس.

تحریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: дӯсту руди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: دلکش نومی ترانه نوینی شبنمی سورایو با مثلی آوازش دلکش دلنشین میشونویم و لذت میبریم.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: ببین، بشنو و بیرقص.
0: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: هر دور ماشین های خاص خود رو دارد. همه اونها رو باشد در کشور ما Retro and New Cars Fest 2026 متحد میکند. 20 ایون از ساعت 16 همه شما رو به میدان نزدی تئاتر اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی برای تماشای نمایش ماشین های قدیمی و نو دعوت میکنیم. گردش عمر ماشین های گوناگون و صاحبان اونها در یک مسیر. فضای جالب، موسیقی گوارا، آزمون و ویکترین ها، وقت خوشی. شریک رسمی چورابینی افتخولدینگ بین المللی وکتور، شریکون فریدوم بانک، روشون، گاریلا، مکتب درایوینگ 69، دهای گلزار، اردوشان، کوسمولند، لیگه روبوت ها.
1: فود شریکون بوشن
0: مواتی، تاچ کیک، پوکیزا، قواخونه اسسر، ارکسانوات و میلکو.
1: رترو اند نیو کارز فست 2026.
0: پیوند نسل ها و تکنیکا.

0: از پلوس باز یک قصه تازه از زندگی
1: وطن، این خنده تیفلونی شوخ نوقدم، جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود، آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف، از قلب می گویند

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

پرودوسر موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس، اون چی به ذکر خدای است همه نقصان است. ابن یمین.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: عاشق گناه کردم.
1: ساعت در تاجیکستان یک.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاته تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاته بانک برای نزدیکون
5: بیشون آفا بیرخص آزیا پیوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس.

0: برایت هدیه کردم.
1: Делай громче радио Азия плюс.
2: بارون دل من پر از یه نفر توی شهر، بارون ازش دل خورم اما دیوونشم، بارون کاری کرد که از آدم خسته بشم، بارون نمیتونم ازش

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: هر روز یک قدم به پیش.

0: کویسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: در Asia Plus. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: بلبل با چمن غزل سرایی دارد، صد ناله با دل خمار یاری دارد. فاطمه مشربوه باشد با ترانه نو، چی دل ربایی دارد. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوه.
2: بلبل با

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان
4: در کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلوس.

0: هر دور ماشین های خاص خود رو دارد. همه اونها رو باشد در کشور ما رترو اند نیو کارز فست 2026 متحد میکند. 20 ایون از ساعت 16 همه شما رو با میدان نزدی تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی برای تماشای نمایش ماشین های قدیمی و نو دعوت میکنیم. گردش عمر ماشین های گوناگون و صاحبان آنها در یک مسیر. فضای جالب، موسیقی گوارا، آزمون و ویکترینه ها، وقت خوشی. شریک رسمی چورابینی افتخولدینگ بین المللی وکتور، شریکان فریدوم بانک، روشون، گاریلا، مکتب درایوینگ 69، دهای گلزارد، اردوشان، کوسمولند، لیگه روبوت ها.
1: فوت شریکان بوشن
0: مواتی، تاچ کیک، پوکیزا، قواخونه اسسر، ارکسانوات و میلکو.
1: رترو ان نیو کارز فست 2026
0: پایوند نسل ها و تکنیکا.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست زوچی شوی شاد که غم خود هم اوست خسروی دهلوی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Со Альберт Оджикистон Чор.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: همسفر صبح شریکی کارو تجارت همراهی شام در همه جا. آسیا پلاس.

هر دور ماشین های خاص خود رو دارد. همه اونها رو باشد در کشور ما Retro and New Cars Fest 2026 متحد میکند. 20 ایون از ساعت هر دور ماشین های خاص خود رو دارد. همه اونها رو باشد در کشور ما Retro and New Cars Fest

شریک رسمی چوربینی افتخولدینگ بینالمللی وکتور، شریکون فریدوم بانک، روشون، گریلا، مکتب درایوینگ 69، دهای گلزار، اردوشان، کوسمولند، لیگه روبوت خو، فود شریکون بوشن، مواتی، تاچ کیک، پوکیزا، قواخونه اسسر، ارکسانوات و میلکو. رترو ان نیو کارز فست 2026، پایوندین نسل ها و تکنیکا.

0: تازه پلوس بوزیخ کیسه توسعه از زندگی.
1: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف. گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین و رقصی

0: کردی ریشه.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: آسو در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. این همه خرابکاری چینگیزانه در پیش چشم سیدعلی بخت برگشته به عمل پیوست و انجام یافت. فیغان از بیخی جگری او برخاست. بیچاره به دولت زوری میکرد که بیکش مرا به حق خدا و حرمت نان و نمکی در همین باغ خوردگیت اول مرا بیکش و بعد درختانم را ببر. نه من تو را نمیکشم، اما از کشتن بدتر میکنم. تو هنوز مرا خوب نشناخته بودی، اکنون بیشناس.